0: وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور سيني سيني بما نتابي تي آية جوجو أك ينن آيات يو بري يو خامني سون بروم نيو مل نونو لي جوجو نغي لين دي سياري بو باخا باخا
1: تبارك الله وجل جلال سيدنا
2: دي غيس ني لي ريف ليب وراه سيرن تبارك ليب دي جارا سياري بي تي مو اك دون بي خامني موي سونو بنت سيرن تبا موي سيرن سي احمد باتي دي خليفه سن ابو لاكين دي سياري مبارك باكم دي بوكل سي عبد لاكين mo melni jotaay bi jotaay buñu neex la buñu bëgg buñu safo la ndax singap sama buñu woyé loolu lañu wax def def lañu lima jiblu ci jotaay bobu wax ni mag ni topon señ ci wa melni xaar ma gi yoon day jall mom lañu doon waxtane ak señ saari wu tore buñu ci tege señ abdou lakim dañu wané ni am na ci seet yi ba tey ñoo xam ne ni man na noo ware baaxug sëriñ bi maanaam kim tal na ci ci bi yoonu sëriñ bi xana boo muñ waxtaanee seen i jaar jaar wax mooy kan nit ñi danañ soññekowaat ba xam ne sëriñ bi moom lépp ñu ci biiram loolu lanu ko waxee woon te noonu lañ ko fa seenee waxtaan itam kon baax na ñi taaxee bu xaar waxtaan bi incha allah
3: jaajëfal bu baaxee itam ci taxawaay bu rafet bi ak disponible ki nga xam ne disponible nga ko bi ñu la jotee bàyyi lépp fas yéene ñëw ànd ak ñun jataay bi noo ngi lay jaajëfal bu baax a baax Serigne Abdoul Hakim Gadiaga noo ngi lay nuyu bu baax ziar di la dalal ci Assamadia TV asalaamualeykum.
4: Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Serigne bi ñoo ngi lay delloo ak nuyoo bu baax a baax di la ziara di nuyu mboolem mbokk yi rawatina mbokk yi nga xam ne ñoom lañu seqal jataay bi di ko tàmbalee ci yow di la nuyu di la ziara waaye di nuyu bu baax Serigne Abdoulaye Diakhoumpa di ko ziara di nuyu sëñ Sidi mi ma dendal ak soxna Mariama Bousso soxna Mame Diarra Cissé ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziara di ko ñaanal suñu borom mu defal ko tawféeq barkeem Serigne Touba di nuyu mboolem ñiy seetaan télé bi ak fuñ mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di nuyu kilifa gi di Serigne Abdou Samad di ko ziara bu baax ni ko bokk yi ñu jiitu waxee rek moom yitteem yëpp mooy sëriñ bi nu mu gën a jëmee kanam ak nu yoon yu gën a yaatoo ak nuñ gën a tasaaree liggéeyub sëñ tubaab bi kon loolee yàlla na ko ci yàlla dimbali defal ko ci ndam nam ko bëggee ci barki xaadim rasul waaye di nuyu sëriñ Cheikh moom Serigne Abdoul Hakim mi nga xamante ni bii tey moo nekk ci bopp kër ga moo mboolem ay rakkam ak mboolem njabootu sëriñ bi moo xam taalibe ya yu góor yi ak yu jigéen ñi ñëpp ñoo ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal suñ borom mu defal leen tawféeq ci daraje yonente bi sallallahu alayhi wa sallam barkeb Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: Jërëjëf Serigne Abdoulaye Kim lay nuyuwaat bu baax kàddu yi rafet na bu baax te nosu na am na solo yow itam di ñaan suñ borom fay law ju jóge nga fa sori bàyyi say te ñëw ci jataay bi noo ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. Soxna Mame Diarra Cissé Lamb Fall yow moom xam naa ne ab dawkat nga waaye sëñ Sawane moom xam na fi mu lay jaar noo ngi lay dalal bu baax a baax a baax di la masawu coono yi di la wax asalaamualeykum soxna Diarra.
5: waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Mbaye Mbacke Diakhane. ñu ngi lay nuyu di nuyu mboolem téléspectateur wa Assamadia TV di leen ziar bu baax di ci jiital Sahibal Fadila Serigne Touba Cheikh Amadou Moutaka di ñaan mu yàgg fi lool. te wér noonu laay ñaanalee sunu jàmbaar sunu yaakaar yi tekkal rek Cheikh Abdoulaye Mbacke ñaan suñu borom dool di ay ngërëmam te defal ñu ngërëmam ñaanal suñu Cheikh Ahmadou Mbacke mi xalifaam

0: الله قياما.
1: السلام عليكم بكي بتني ان نجين اك سمديه في وقت جلي في فتوبا اك غور سامدي 16 ديسمبر دي نياري فان تي مام غور ني ديك نين في وقت جلي فجر 6:06 تسبار 3:09 تاكسان 6:09 تيمس 18:44 19:55 so fete touba penko 27 km yune wagnil ben minute soko fete sowu 27 km yune dolil ben minute so fete touba wetuk nday jor wala wetuk chamoñ temeri kilometre yune dolil ben minute ci waxtu julli yi mala wax te mu ñeel touba
0: fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman
1: assalamu alaykum bakibatan
2: samadi tv no ngi len di jajeufal bu baakha baakha baax ci and gi ngeen di and ak ñun ci emission bu am solo bi di fatelu ko jambar yoon wi tay nak ñu doon fatelu ko jëm ju baax jëm ju tedd jëm ju sel waye jëm ju ragal yalla mi serigne abdul hakim mbake mom cheikh mamadou bashir radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamne buñ koy waxtane cheikhel dem ci cheikh mamadou bashir waye buñ koy waxtane cheikhel dem ci jëm ju tedd ji di cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu niko serigne abdul hakim gaja ga waxe leg rek mu nek ben kemtane ci bir kemtane serigne toubaye waye don ko xamantene ji ku gis jëmam di ngi ko bëgg waye ku jaxassok mom nak di nga nega takaliko mom yal nañu ko yalla fayal bu baakha baax te gëremal nuko kon no ngi sante bu baax bokk yi nga xamne ñono yu top yépp ak di and ak ñun ci antenne bi bëgg tab ci ligne bi ñu tabé ak ñi am yéene ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar kon bu ko défé xamna né ki yaangi ak micro bi señ Sidi ma bayyi la nga daanel cadeau yi rek ma ñew ci soxna jaara inshallah ndax yaakar na jotta bi ciatana
3: kon ha ñu yegg ñu agale li seigne abou samat wax
2: waaw bu ko defé nga joxe ndigal ni rek
3: waaw dafa seigne abou samat dafa wax ni

0: وجعل حياتي ومماتي
1: احسان ضربه بوغي سال البنجمي سفلكو باي في دف دار لو خمني ووتناك لي وا دف تي ليغي بروم لولو موتاخ مو دي جي لي غربي بان داي سي سو ليغي في بارات لي ني بوغي خمني دف نانشي احسان موتي سان وخني لو في جوغلون مودي بوغي ليپ لو خمني لي mo xatul yent bi rek moolu mu jege sëriñ bi ndax sopp boo xam ne sëriñ bi soppan na ko yent bi ba tax lépp fanniroo mbirmu yent bi ndax saama yi nga xam ne moom madina ma garab madina mu sàkku ko ngir ñuy def ko fi kon nag penc bi nañ ko de sàmm bu baax dalu ko sellal bu baax ten bi si nekk itam ñëpp di ko bàyyi xel ñi nga xam ne dox tànk sax nañ koy bàyyi xel bañ koy jege bañ koy laal bañ koy yàq waxuma laa koy biir waxuma laa koy oto bokkon di ci li mu gën a soxla ñu sàmm ko ci mbirum transport bi ngeen dal si góorgóorlu bu baax circulation ngeen defa ko niin ko sante ndax loolu lépp gi jàmm rek moo ko waral te sëriñ bi dafa bëgg ñëpp ñu ci jàmm dellu si jàmm kon luy tax rek ñëpp mën ko def loolu lay soxla koo def kon nag góorgóor leen bu baax loolu li borom wax moo ñim do ñim àndloon di ko wax ngeen sàmm ko te yàpp ko topp ko bu baax a baax te xam ne jur ñu si dara ma itéen defara lekk gennaaw luy déte sama defee ñu mën fi di fàttali la nga xam ne mu leen sañ bi waxoon daaw ci mbirum saxaar yi am na ñu ci kaw saxaar yi am na ñu ci suuf di sànnanti xeer loolu nag ñëpp ko rootandiku waajur yi gone yi sax war nañ ca taxaw bu baax waaye nag gone yi si nu fit war nañ ca taxaw bu baax ndax gone lu mu tututi nañu gone xamule la yar la xam waaye gone gu ne war naa xam lu koy lor kon nag muy waajur yi gone yi muy gone yi seen bopp ma ñëpp maa ñu waaye sama tandiku lépp loo xam dina lor sama rom sama rom julit rawatina mu jóg ngir ak sañ tuwa loolu la muy gone muy mag ñëpp ko rawatandiku te ñu ci kaw saxaar yi ak ñu ci suuf dañoo war a bëggante soppante kenn ku ne sàkku barki sa morom kenn ku nekk yaakaar ne sa morom mën laa jëriñ nga def ko nekki sa doomi ndey wala sa moro sa doomi ndey ndax ñu ànd bëgg sañ tuwa ànd yëm ci sañ tuwa ñu raay doomi ndey kon nag góorgóor leen bu baax ba soppante dimbalante yërëmante te bañ di mel ne ñaari noonu yi daje wala ñaari ñuy fo di xeex ko xuloo loolu mag ñi ko tëriku ko ne nañ ko tëriku ndax ko ne lam dul tudd war naa xam lu koy lor te yàq liñ sañ tuba day lor nit day lor mag di lor gone kon nag lu gone tudd na tëriku loolu ngeen góorgóorlu bu baax sàmm li nga xam ne moom leen kilifa yi nga xam ne gën a xam mbirum wote yi niin ko waxee gën leen a xam mbirum doxalin bi ngeen def ko bu baax assurance yi lu kuufu ci man donte ñetti fan la sax la ñeen

0: jaare ji serigne cheikh mbacke khalifa serigne balla dior bobbi momitam fekk fa mbolo mi wor ko mu ñaanal len jaare ji serigne cheikh mbacke khalifa serigne mor mbacke doj mo ngeen gis ni fi ñu tollu jaare ji serigne cheikh touré Serigne Cheikh Touré Sew di Khalifa Serigne Omar Touré Serigne Cheikh Touré Mbar Khalifa Serigne Dame Touré mo nek ni
1: الذين كفروا شاءوا لهم أنذرهم وأن كنتم لا يؤمنون ختم ولا قلوب ولا شمر أبهم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وهم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا ويخادعون إلا أنفسهم ويشعرون في قلوبهم مرض فساد ولا مرض لمن أصاب النار بما كانوا يكسبون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنا كما آمن الشعراء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى صلاة دينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون لا يستهزئون بهم ويأمرهم في كفر يأمرون أولئك الذين سلموا على رحمهم ورحمة ربك يعرفون ما كانوا معبدين مثلكم مثل الذي استوقد نارا فلما على الماء له وسحب له بالغي وتركهم في ظلمة لا يبصرون سموا بكم ومن فهم لا يرجعون أو كشيء من السماء في ظلمة بعضهم بعض يشهلون عذابهم فيحسن من سواء خاسر النور ولا محيط بالكافرين يكاد البرق يقطف ابصارهم كلها على لهم سوفيهم اذا اصلوا مع يوعاهم ولو شاء الله لسعهم بسمي وابشرهم بما على كل شيء خير يا أيها الناس اذكروا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم ترتقون الذي جعل لكم الأرض فرارا وسبغ الشرع بناء وأنزل من السماء فأخرج من السماوات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم فيها مما نزل على عبدنا فأروا المسرين بسورة مثله ودعوا سورة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقهم منها من ثمرات رزقهم قال عسى الله الذين آمنوا قبلوا وكلوا من أصحابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يسيء إلا رب سلم بأمر فما فوقها فأما الذين آمنوا فهي رمانا وحق ربي أما الذين كفروا فيقول ما شاء رب الله بها أيوه الشلاء ويسلمون في الأرض أولئك الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم الله تنفعني تنفعني تنفعني تنفعني تنفعني والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فاستوى على سبع سماوات بكل شيء عليم إذا قرأت القرآن إن شاء الله ربك جعلوا من الخليفة قالوا أخرجنا فيها ويسر فيها ويسرق دماء ونسبه بعبدكم ونسبه لك قال إني أعلم ما تعلمون وأعلم آدم ونسمع كل شيء أعلم الملائكة فقال أمي وأني بأسماء أولئك كنتم صالحين
2: إن أعلم أحمد أنا خلقا دير المخلوق
1: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال أعلم أنهم إني
2: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض
1: واشكرنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم إن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه السيئة فنكونا من الشارمين أسأل لهم الشيطان وأنهى فأخرجهما مما كان
2: فيه
1: وقل نعبده وقالكم أدركوا بأهل الأرض وملكوا في الأرض استأثرهم فلاه الإلهين فتلقي آدم من ربه كلمات فرب عليه إنه هو التواب الرحيم
0: صدق الله العظيم gannaaw buñu deglu alquran alkarim ak serigne mbacke fadiama ak ñimu andal mu doon ci buntu keur khalif general serigne abdul qadir mbacke ñu dugg ci biir bibliothèque bi di Daare Kamil di keuruk téré yi Serigne Abdoul Ahad Mbacké liggéey ko liggéey bu rafet bi wone fi ni Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Fonké Alcorane di nga fi fekk itam bépp téré xam xam bo bëgg jariño xéewal bi bokk na ci li Serigne Touba ñaanon ci Yalla defal ko ko Touba di dekkup sakku xam xam dekkup genn ci lendeum tabbi ci lèr fi ci bibliothèque bi fekk nañu fi Momadou Ndaw mi ñu ko denk
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في الوقت عنه تي نينكو يدفتي سنجم مغوي أك القرآن قم جينا لولنك خاونا ووتي أك وقت عنه خامنا مولان دان دفتي أدي ويسو نخ دان دان جن بيان في ديواني خامنا نيونيك في muy diwan yo xamne lañu lambo dafa bari lol ñu tann ca ay mbir yo xamne dañ leen koy garal waxtaanu tay wi nak dafa nek waxtaan wo xamne yi mom du loy fekk ci benn diwan manam diwan yu bari manam man li señ bu mag bind lo ci xol rek lo ci yeur ta setandal ko rek dañ ci jeexatul alquran wala jeexatul hadith kon du lu nek ci benn diwan mais dafa tataro ci diwan yi lu nu mel nak li tax ñu diko waxtane modi li nu daan def diko def at mu jot dan yow dañu dem ba xamne du luy jeex ndax liñ ci waxtaan at yi yeb téréwul ba légui dess na diwan yu bare bare yo xamne ñi ngi fi té tuddugun ko ak yu nu mol ba nopi ak yenen yo xamne mo la gun ko té sax sun yeena du won wax ko ba mu jeex ndax xamne ne mënun ko waye dundi rek mbir yo xamne yi kep ku mu yitté bo bëggé gëstu bo ñëwé fekk ko fi li nak mu nekk lo xamne li kon sujet bu yaatu la ku ko bëgg gëstu te bëgg ko xotal faaw nga def dañuy wax enquête da nga dem ci mag ñi nga xamne ñoo dundal jamono bobu nga laaj leen ñu wax la li ñu xam suñu mag bi ci digënté mak alcorane laaj ne it xana nga dem ci daara yi nga xamne yi mo len sampon wala mom mo formé ñi len samp ñoñu itam nga def fa enquête dana laaj it nga dem ci mbindi ñi nga xamne ñi ay talibé len woon té jamonoonté won ak mom liñ ko sédé bindu ko mu nekk ba légui laaj nga dem wayé li nga xamne li sax moy li ëpp solo modi mom ci bopam lu ci bari daf ko bind té kon delu ci mbindam yoy itam lu am solo la ñun na sax ci loolu lañuy wax té duñu wax ci limu bindu lepp ndax limu bindu lepp xamuñ ko té itam limu bindu lu nekk buñ ko gissé bax tax xam fa mu nekk waye nekkul fi ci dara ji duñu ci wax ndax liñu tambalé won rek modi dañu fasséna lepp luñ ci tudd rek kumu yittel bo ñëwé ñu né la mi ngi ni wala bo yéré diwan bi dang ko fi tek loolu tax ñu tan di wax ci li té alquran nak dafa nekk lo xamné lu am solo la ci l'islam ndax mbiru mu mu doon ci diiné ji alquran mo koy atté bunu dañu alquran lañu ñëk sét buñ bëggé xam nuñ koy doxalé lu mu ci wax mom lañuy def bu féké na waxu ci nak lañu sagat delu ci lu melni sunna muy hadith yunus sallallahu alayhi wasallam wala lañu wax qiyas wala lañu wax ijma té moy li nga xamné li ëpp ci julli ji dan ci jubo wala sax yenen ballul kay atté yi nga xamné yi bo delo ci séri usulul fiqh yi dang ko fekk ñu farañ fanté ko bu baax am solo gogu motax té ñu mag bi itam fonkon ko lool fonk lu kayit am fu fi taxaw wan nañu lastu ashukku fil ilahi war rasul wa fil kitabi wa atani khayr rasul mom dal amu sik sak ci ne yalla moy bur te mo yoni yonnati sallallahu alaihi wasallam tay itam tere bi di alquran waxam la te lolu ci lako yalla maye ni gën gi may mu del wax ne kitab rabbi innakal kitab wa fika qala dhalika alkitab yow téré yalla bi yow téré sama borom bi yow yaay téré deug deug ndax yalla moko wax delu wax ne kitabuhu kullu kitabin nasakha wa innahu bighayrihi lam yunsakha alquran moy téré bi folli téré yepp te ben téré du ko folli kon fofu la taxaw dal ni ñuy wo ñun tam ñu gëm alquran te won ñuy tam naka lañ koy gëné mune imanukum bil kutubil munazzala tasdiqukum bi annaha munazzala wa annama fiha jami'an haqqu ja'a bihi ila al-ibadi al-haqqu ni ngeen di gëme téré alquran ak téré yi nga xamné yi mom la yalla wacc ci yenente yi jitu muhammad sallallahu alayhi wasallam modi da ngeen di gëm né yalla ko waccé té lépp lu ci nek dëgg la té yalla moko waccé ci jamm non ngeen koy gëmé mu dénu ñu wax alquran ci bopam naka lan ko wara jàngé naka lan ko wara jàngalé ak itam ni ngi ko war di yéré fu ñu toll mu né mokal gi mom farata la waye nak liñ wax fardu kifaya la moy farata bo xamne bi bu ko ñenn ñi defé mu wacc neen ñeneen ñi waye bu ko kenn defu nak ñeppay am bakkar kon mokal alquran fardu kifaya la mu woné na alquran dañ ko war di jang fu nek ndax wa afdalun nas alladhi ta'allama qur'an rabbihi wa ghayran 'allama ti gën ci nit ñi moy ki jang alquran diko jangalé dal ñu wonné am ben waykat bu waxne faman arada alqurba min mawlahu falyaqra alqur'ana la yansa mom mun qul faman yurid ridha arrahmani falyuthbitan tadabbur alqur'an ka ko def ne ku beug jege yalla na ngay jang alqur'an te bu ko fatte te ñu mag bi tek ci ne ku beug ngeureumal yalla te ngeureumal yalla mom moy li fete ko lepp ndax ngeureum li ku ko am rek taxe nga mun ku beug ngeureumal yalla na nga saxal di jang alqur'an ne di ko setantal wa mune adim tilawatan li dal kitabi walaw thalathatan min al ahzab fa bu kul man lam yakun yunisuhu al qur'an fa innama yunisuhu al shaytan rum bi tilawati al kitabi ma tasha min alladhi yaf'alu kulla ma yasha al qur'an fexel ba lumu tuttu def mu nek nga jang ñet ci nit da nga diko wettul ko ndax boko wettul ko wul setan di so wettal te nak bokay jang sakko ci lula soop ci yalla mi nga xamne moy def luko soop kon lolu lañu sant ci walu goom dal ñu won itam naka lañu jang alquran ak kañ dañ koy jang mu ne bo jang alquran da nga fas yeena jital yeena yeena ji nak modi fan yu khurujaka min kulli ma lam yahtarhu lahu laka wa dukhulaka fi kulli ma ikhtarahu laka parce que dina genn ci lepp lo xamne yalla tanal lako te dug ci lepp lum la tanal mo ci def fexel ba sa yaram la fexel ba barab bi ngay jang alquran la manam set fexel ba sa gemmiñ set dublul penk xawala seug sa bop andal ak ragal yalla andal ak dal andal ko wegel njang mi na leer te xawa kowe na nga fexé ba li nga diko xol li nga jang nang koy xam na nga tek alquran ci barab bu kowe bul ci tek lu dis na nga bul talal sa tank jëm ci waye na nga tok togen bu jek togen bu yaru fexal bay li nga jang diko setantal ndax neena wa ayatun wahidatun tudbirat fiha tafuku khatmatan minhu khalat ben aya bo xamne dang ko jang setantal ko mo upp doole kamil bi yeb nga jang ko te setantaloko kon lolou la ci sant mune na nga wax 11 billahi minash shaitan rajim na nga wax bismillahir rahmanir rahim 11 billahi minash shaitan rajim mo lay dakal lepp lu bon bismillahir rahmanir rahim mo lay xeccel lepp lu bax te mu wonne boko mane djuroom ñaari fan yu nek nang ko wacce lolou joxana ci teunk modi famille bi chawte mune fexel ba boko mane bes bu ñek bi na nga tambale fatiha al fatiha ba suratul maida bi ci tege nga commencé maida ba yunus bi ci tege nga commencé yunus ba isra bi ci tege isra ba shu'ara bi ci tege shu'ara ba wasafat bi ci tege wasafat ba qaf bi ci tege qaf ba nas kon boko mene da ka jangé non waye kañ lañ koy jang mu ne amna waxtu yo xamne mom lañ ci gëna tam bok na fi bo jekke ba guddi nga japp ba set di def liñ wax tahajjud moy nafila guddi mu ne waxtu yoya alquran dañ ko jang bok na ci waxtu min gëna tam bok na ci waxtu min gëna tam itam xaj bu mujju bi ci guddi gi bok na ci li nga xamne li manam waxtu yu nekk digënté timis ak geey bok na ci waxtu yi nga xamne wi mo top ci jullu suba bo julle ba nopi bok na ci bes yi liñ wax besu altiné besu alkhamis besu aljuma ak besu arafa yi bok na ci yeen gëna tam wante neena alquran fo tollu de ko jang ndax lepp baax na iqra'hu mun iqra'hu في الليل وفي النهار لوجهه في السر والجهاد ديكو جانغ غودي ديكو جانغ بتا غير يالا ديكو جانغ ديكو بيرال موي nga جانغ تا كو ولا nga ديكا يالو موي nga جانغ تا سوف لباخ واي ساخون رك جانغ القران القران ني مونيو كو سانتي بونكو جانغي لان لا نيو جاري نينا بس بو نيك nga اوبي كامير القران ديكو خول دانا تاخ تا بيس لير نينا ايتام دانا لا يومبالال nga tontu laaj yi nga xamne yi ñaari malaaka yi nga xamne ñoy fekk doom adam ci bamélam muy munkar ak nakir laaj ñi laaj tontu yi jang alcorane dana ko yombal dana tax am makarimul akhlaq muy jikko yu baax ndax bo de jang alcorane di gis jaar jaar nit ñu baax ñi yonent yi ak ñeneen ñu baax yi nga xamne ñi ngi wax seen mbir ci l'islam bu yagge faaw nga roy ko bu ko defé yow tam da nga am jikko yu baax dana tax nga mucc ci shaytan muy iblis dana tax am fexé gu sax dana tax itam yool bo xamné bi faya moy aljan koku jangel wi li lañu jural e alquran nak dafa li ci seññu mabbi ba def dafa bari man nañ wax né def bind na ci baatu alquran ci bopam bind na ci sar yi bind na ci ay yi bind na ci baat yi bind na ci haraf yi bind na sax ci yenen waye yi dañ leen patan rek leen ko wax jël na sar yi benn bu ci nek mu am lu mu ñaan borom bi tabaaraku ta'ala ci barke sar yoyu tambule ko ba ca ñitt ba ca mujju te lolu bo sété téré bu nga xé ci la saysirul asir dang ko ci tek jël na turu borom bi tabaaraku ta'ala yim gën ci alquran yef bu nek mu teunk tay way jël na ay aya teunk ci ay way yu bare bare bare def muy ay diwan bo démé diwan bu ñu al fulkul mashhun al masnu' min adh-dhikr was-sirril masnun ci la bok diwan bi nga xamne mo ñu wax qur'an yi itam ci la bok loolu ko teñki jël na araf mu ñëk ci saaru alquran yëpp te téméré saaru ak fukk ñeen benn bu ci mu def te way jël na itam ay baat duggal ko ci ay way muy li ñu wax al iqtibas alqurani loolu waxon nañ leen ko daaw ndax bok na ci anam yi gëna yini ci rhetorique nga xamne dang ko ci duggal ba way wi day jup koj ba boko gisé ku xam alquran moy xamne li alquran la lolou def nako batay djel na sar yeb tokal nako ndax waxna awwalu suratil ladan nuzuli qul suratul alaq ya khalili ba ba ca muddu wa tawbatun nafrun unina al faida kon sar bi ci nek moy iqra bismi rabbikal ladhi khalaq bi ci muddu moy idha jaa nasrullah lolou itam señu mag wonnañu wax lañu itam ay aya ak sar yo xamne yi da lamboy ay njariñ yo xamne manam njariñal fi la ak fofu mu xéet ñu ci jang ko ngir ñuy dëkk bi jang alcorane waye itam ngir ñu am njariñ yoyu amna itam alcorane def nako muy chart ci lenn ci xéetu jamu yalla yi lu melni wird wo moy nga xamne moy al wirdul mahfuz nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko jox mu dëgg ci borom tabaaraku ta'ala neena bokk na ci chart yi ci ku mokal alcorane bes bu nek mo xam guddi la wala beccëk nga jangi ñaari xizib ak genn walla boko mënul nak nga jang la nga man kon lolu def nak ci alquran lolu nak bo xamé fi mu tégon alquran rek ci ngay mëna xam manam lu waral li ak lu mu mëna def ba def li dafa jël alquran né raditu bil qur'an untan wa dalil a'buduhu jalla bihi ila ar-rahim alquran dal dama nangu mu nek sama wétal di ci sama limay sama guide fu may jaar moma koy won ci alquran rek lima tere rek ci la jaar tayit ci la fasina jamu yalla ba bamuy wujji borom bi tabaaraku ta'ala delu wax ne atlu kitaballahi haythu kuntu wa innani bihi lahu sakantu fuma tollu rek mangi jang alquran ndax lolu ci lay amuk dal dalu xel delu wax ne lastu ufariqu kitaballahi bihi nahawtu lijnanillahi ba bamay dem aljanna duma takko takko alquran dal waxane kanzul kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u dhahab alali aduna yi limu reey reey ci nit ni lim koy fonk fonk ak lim len di yitel yitel man awma ci soxla len rek la am soxla moy alquran hadith yunus sallallahu alaihi wasallam ak njub lool rek moy sama alal man kon señ bi ni la defon alquran am ñu ko ci yalla may yo xamne ni kenn xamul ñu tollu ñu xamul ko ndax mom ci bopam sax daf ñoo won ne li gëndal moy mu baña feñ waaw daf ñu wax ne hawaytu fil qur'an sirran wajaba an la yazala abadan muhtajaba al qur'an dal amna ci mbot yo xamne li gën rek moy mu jiru ba faaw baña feñ delu wax ne mata amuddu bihi lillahi jalla yadi azfar bi kanzin fala abghi bihi badala jamana juma talale sama loxo yalla diko ñaan ci barke al qur'an dana ma jox lo xamne li duma ko nango wéccab dara loli wax na delu wax ne anta khalili anta lil habib li qut ma lam yadrihi labib yow al qur'an yaay sama xarit di sama soppé yow yaama jox lo xamne lu nit reey reey xel du ko xam duma na xam lu mu toll del waxane qada li al kitab ma la azkur min khayr rabbil ashku al qur'an joxnama ci xewal yu joge ci yalla lo xamne duma ko tuddi ci lolou la koy sante lay sante borom bi tabarak wa taala kon mbir mo xamne neena la ko ci yalla may warul feñ lo xamne neena yalla joxna ko ci lo xamne loko meñon di andi lu mu reey reey du ko nango wécc ak lolou lo xamne neena lu nit reey reey xel munu ko xam lo xam neena mom sax du ko tuddu kon lolou reey la gënu te munu ko xam waye nak def nañu gis ba tay manam ñu netti ñu ñun waye ñi jamono won tan ak mom def nañu gis ba tay ay kawteef yo xamne ci alquran lola rek moy leral li mu wax ne yalla may na ci lo xamne li munu ko tuddu e ñun duñu mëna wax fi nak ci alquran ci suñu mandi moy rek liñu waxon ci lu jëm ci xam xamu arab waxon nañ leen ne suñu gëstu ñun kootu ceru ndax amun xam xam waye liñu gis day limu def ci ilmul qafiya moy xam xam bu jëm ci way xamun keneen ko ci def ci loolu man nañ wax ne alquran ci suñu gis gis ñun liñu gis ak mom lim ci def xamun ko ci def yaaka naane sax ku deglu radio jamono ji deg nga communique bi nga xamne bi mom la khalife general di seigne abdou khadir mbake def moy tere yi nga xamne yi seigne bi seigne abdou lahad moko joxone seigne sambay pour mu tekki ko ci france ñetti diwan la bi ci ñeek moy bi ñu wax diwan fi amdahi khairul mursalin recueil de panégyrique du meilleur des envoyés muy tere bo xamne bi kon bindu seigne touba la muqaddamatul amdah mo ci nek jazbu mawahibu mimiya midadi ñoy yi nga xamni mo nek ci bu ñëk bi di ci tege moy diwan fil ulum ad-dine li cheikh ahmed bamba kon recueil de poèmes en sciences religieuses de cheikh ahmed bamba mom itam diwan la bo xamni ci walu droit musulman la dem muy fiqh ndax tazawudus sighar ci la nek al-jawharun nafis ci la nek tazawudus shubban ci la nek kon kep ko xamne ki xam liñ wax pratique culturelle julli japp tim kep jamu yalla bëgg ko xam kon téré bi yakarna ne bu am solo la ci yow denen bi bi ci ñatt biko ñattel moy diwan fil ulum ad-din li cheikh ahmed bamba kon en sciences religieuses toujours mais tome 2 bi mom man nañ wax ne wétal borom bi tabarak wa taala ak soufisme muy tasawuf ak itam walu yar ak jiko yu bax mo ci nek manam ci la mawahibul qudus nek ci la maghaliqun niran nek ci la nahdu qada'il hajj nek ci la munawwirus sudur nek kon ñett diwan yi moy yi nga xamne yi mom lan mujjé mol du am ci lu bari lu ñu duggal ci daara ji amna ci yo xamne yi seen bi dana koy jox khalife general bi dana koy jox kilifa yi te dafa am sax lo xamne ni seen bi da ko def ngir gën ko yaataw modi dañu dafa joxone ku ñu wax cheikh gay mu bok ci daayira etudiant yi ndax étudiants yi manam ki ligéyna ci lu bari bari bari cheikh gay momu ci bok da señ bi da ko may mu mol ko ngir diko wéccé
4: rabbi awshini ya an askura ni madagati an amda alayya wa ala wa alayya wa an ahmasani tadbi wa adkhilni bi ibadika salin ونذكر لسين بالكافي عنوني ما

Serigne Modou Aminta Fall mu ngi nonu kon di sëtu Mame Cheikh Ibrahima Fall bayam di Serigne Modou Mustapha Fall nekkon premier khalif bu Cheikh Ibrahima Fall di Lamp Fall Lako ci 1930 ñoo ko fekkon fi ci këram bi nekk ci Mbacké ñi koy ziar. Serigne Ndiagne Gousso mo nek non ñu denk ko barab bi nga xam fi le khadim rasoul nek ci biir jumaaji mu nek fek njabotam ay domam ñom serigne moussoubi mbacke dem setti serigne abdou samad diop khalifa serigne massamba diop bismillahir rahmanir rahim serigne mbay fati gueye khalifa cheikh marouba gueye mo nek non batay ngeen gis ko non khalifa cheikh marouba gueye serigne bassirou mbacke khalifa serigne modou mor mbacke mu tok mom itam dendak talibi sayidina wa maulana muhammad wa ali wa sahbi buñu fa joge ñu ziaré ji ki di serigne modou mbacke khalifa serigne mbacke salu ak serigne modou badar diop khalifa serigne modou massamba diop mo nek ni modou badar diop fa joge dadi dem nak batay ziaré ji serigne mbacke touré khalifa serigne aliou touré sew والمؤمنات امين يا رب العالمين يا من غار وكان خلالينا نزل سيرين توبا سوغو دي خليفه جيري وادان سوغو اكي دومم نو مختار سوغو سيرين شيخ فال خليفه سيرين مور جوجا فال وجد كل

0: dan bakke ñu taxaw nonu
1: tafadulan wa aslim anna qismati lak ilahi sa'iri wa batini fa asli al jami'a bil ma'ad
0: ñu fa bayko nak ziaré ji serigne modou busso mbacke ñu ko serigne modou busso jang serigne mustapha fallilu mbacke di serigne modou busso jang di khalifa serigne fallilu mbacke fekk fa talibé yu bari ñuy ziaré
1: rabbi alayhi salli summa sallina wa alihi wa sahbihi wa karima ya man mat
0: talibi yaangi fateliko li nga xamone bi wax nako ci castro radio bi ci ndorte be latu ñu dugg ci nawet bi ni ndox mi dina bari tax fa kala ren lolu yalla defal ñuko muy tawfiq mañ fa joggé ci fi ñukoy ziaré batay ci pir keur gi barab bi nga xamni fi la serigne fallilu mbacke deuxième khalife général waccep liggey dafa mission bu mat seuk ñu joge fa ziaré ji serigne cheikh mbacke khalifa serigne abdullahi mbacke borom deur bi ziaré ji serigne sam mbacke bundulo ak serigne cheikh mbacke deyeli di khalifa serigne abdouja mbacke
2: وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي لكرم وتلقي
0: سرين عبدو أمي مبكي خبان كر مغي لو
3: وجنة الهادك المريد

0: soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziare. Am na nga présenté wax ñu sa tur bi ak sant bi, waaye nga indi ñu ay kàddu yoo xam ne ni kàddu yi seede lay doon ci soxna su tedd si nga xam ne moo fi bàyyikoo muy soxna mi moom la tubb sa moom nga xamante ni xam na ne xam nga dara.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatoo. Maa ngi leen di nuyu jullit di leen siyaare di leen balu àq di leen jox seen wàccuwaay di xam ne soxna si fi jógee nag man de Mam Diarra rek laa ko mën a tudde. Noonu mu doone bàjj na ñu la jële jikkoo jigéen ji ko rombàndu de une fois dina la woo nga ñëw mu ne la bul daw de ab ragal du daw ku ñeme na taxaw soo taxawee bis ba añ bi dikkee da ngay séddi say sa say morom tey séddaate moo gën ñu di la sédd di la tere lu dul noonu di la mun nag ci sañ sooy bi loo xam ne da nga koy gën a gëm gën koo guru gën koo yaakaar. Amoon na Dakar gu ne ca biir kër sëñ ba am na jigéen ñu xamul fu mu féete da ko daan bale di ko lay ngir yàlla ak gëmi Sëriñ Touba Barsan. Man de li ma ci fortaatu kus néew ci moom laa ko xamee ba fi mu ne li ma ca fortaat ci moom a kus néew dama koy wax su ma ko rombee muy jàng man ko yaa moom ñaanal ma ma ma mën a jàng jàng rek moo ne ci sama bopp mu ne ma juuf doxor rek te am ci fu la te bëgg ko Sëriñ Touba loo bëgg dala cay fér fi mu ne damay wàcce samay kaamil di dong nuuru daaray ni di jàng lu ma war a jàng boole si nag ragal yàlla ndax moom ma mënoon yàlla man woon na ne kii du sangab goro ndax man soxna màggat gay yaayu su baali mbàkke lañ ma féetale woon ma fekk fa soxna farsi la fekk fa soxna amisi la waaye soxna moom amul gii gune sama gune amul gii gune du sama gune bu sa bopp tilimee sax te doon doonu gune boo fa jaaree dina la af saa bu nga fee dem la boombu sa bopp bi loolu maa ko mën a seere ma te it li may wax amul lu ma ci yokk amul lu ma ci baax ndax dama koy fekke lu ma la wax ci soxna moom bind ko doomam yi lu ñu defal nit ci taranga xem na ko man dama daan woo ba këram del dem ci sëñ sama mi li mu la woon waaye sëñ sama it fay na naar be xoromam te it wax ji mu mët a bari buñ toogee ba ci waxtaan ñu ne ko jur soxna fa sëñ Fallou ne soxna moom sama cat ak sama catul moroom ñu ne ko jur sëñ Samat ñu ne soxna moom ku jur sañ am sa caan mi ñu ne soxna moom war ngaa xam ne naxutoon boppam te yàlla naxu ko te it sama borom kër a doon dawal moom de moo ma wax ci gémme ñam ne ma otob sëñ bi de soxna moom i faratala ciy dugg ndéem dina ci dugg ndéem dina ci dugg farataa ko ciy tax a dugg tey ay doomam amuñu oto bu filoon oto ba di ko nangu tey doomam du am oto mbaa du nu siiw li ma mën a wax ci soxna moom i bari na de waaye damay bañ leen a yàggal dama fiy bañ a yàgg ndax maklaati dafa guddi waaye maa ngi ñaan daal ci doolee seexul xadd yi mi jeexlewul dara na ko sëñ sooy bu teer teg ko ci loxol seexul xaddim seexul xaddim teg ko ci yonen na mu daan tibbee nag ndabam ya di ko yéene dongo bu góor ak dongo bu jigéen na ko ni Sëñ Touba tibbale muy séddale ku bëgg a sédd ba ban koy fekke yal nanu yàlla dimbali te defal nu tawféex te defal nu tay séex di ñaan na ki doolee Cheikh Sooy bu waxuma la soxna moom waaye ku dégg nelaw gi dong te xam ne julli la yàlla na la làmb waale ñépp ku ko fa fekk nag yal na la yàlla ak yonente bi taas ci barkeem man ne bëgg na maa taasu ci barkeem yal nanu yàlla defal tawféex ak tay séer ci dooleel nag nooru daane ni bii ma yëkkati ba dogan maa def loo
0: jërëjëf
2: siyaare soxna si waaye nag di ifat di bokk bi ak taalibi bi waaw ndax ñun amuñu lu Sëriñ Touba waaw te yéen a fi nekk Sëriñ Touba rawatina yow it gis nañu sa liggéey ci yoon bi ak sa taxaw ci wetu kilifa yi nga xam ne ñoo téye kilifa ñun ñu lay ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla may la wér yàlla may la fan gudd yàlla àggale sa yéen ci yoon bi li nga ko bëgg yàlla na ko yàlla may xam naa ne dana gàtt lool waaye nag ay seere rek la doon waaw ndax ñun amuñu lu Sëriñ bi te it kenn ku ne na nga taxaw ci yoon bi ak sa liggéey ni nga koy defee gis nañ ko bu baax waaw gis nañ ko waaw noo ngi seetaan lépp noo ngi gis itam jëf ji ngay jëf ci yoon bi ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ci baptême Serigne Touba yàlla may la fan gudd, yàlla may la wér, yàlla may la ngërëmul Serigne Touba ak Cheikh Sohaib yaa barke Serigne Touba. Waaw xam naa comme yëf yi daa xaw a kii mu ne daaw nu gàtt nu gàtt gàtt rek nan ci nan ci seetal suñu yéen rek. Waaw jërëjëf, yàlla mi yor ndimbal, yàlla na yàlla boole dimbale ni nga ñaanal na ko ci barke Serigne Touba ñu itam ñu fas yéen doon taw yu Serigne Touba rek.
3: Jërëjëf. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو جل غافر الذنوب أيا لطيف يا خبير يا عليم اغفر لعبدك المقر يا حليم وتب عليه ما له سواك ما من يرتجي هنا ولا هناك ولا تؤاخذ عبدك اللئيم بلؤمه إذ لم تزل كريما يدعوك أن تديم ما ما أسبغت من نعم عليه قد أنعمت لا تحتك الستر الذي سترت عيوبه به فيحوي المقت واستر عيوبه وغدر ربك ما سترته فضلا هنا وكرما واجعله من عبادك الذين صلح أمرهم فشادوا دينا واجعله ممن من عذاب يامنوا ولا يخافون ولا هم يحزنوا ونجه ثم اهده واهد به وعافه ومن تعلق به وكل مؤمن وكل مؤمنة وكل موقن وكل موقنة لو لم تكن أكرم من كل كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم لما سترت وصفي القبيح عن الورى وعيبي الوضيح لكنك الكريم والحليم والساتر الغافر والرحيم لك إلهي الحمد والشكر معا بلا نهاية على ما وقع وصليا يا ربنا وسلم على الذي قد فاق كل من سما محمد محمد الواقع من الملامة من حبه زادي إلى القيامة وآله وصحبه ما نلنا حسن الختام بالأسامي الحسنى وآله وصحبه ما نلنا حسن الختام بالأسامي الحسنى وآله وصحبه ما نلنا حسن الختام بالأسامي الحسنى أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو جل غافر الذنوب أيا لطيف يا خبير يا عليم.

0: حسبك.
1: صدق الله العظيم.
0: خمنا ميرو لين مانك لا جيمو جيران واخ ني بوكو يونت بي ني جيتال مو نكو دوما جيتي ندا خمنا ني كو نجهك تاخاو سي كانامو نيت ني دي جيتي جولي ني موم داغ لين سوف واي نيوغي جيغلو بو باخ محمد ياد نجانغ مي نيهنا لول تاي مبوكي ني كو دون تيولو Cheikh Abdoul Fattah ñi ngi lay siaré bu baax di Serigne Daara bu mag fi ci Touba wa Touba rañé ko bu baax ñi ngi lay sante di la gërëm bu baax ci sa téway waye it xibaar bi ñu jotal it suñu xol sedd na ci bu baax muy jëm jojju nga xamné mo tuddé Cheikh Mahamoud Khalil Al-Husayri dom dom ji ñëwon na sank waye ad yi mo xawani motax mu wañé ko wat jëm jojju ñi ngay wax Serigne Khadim Sen wajuram bu jigen di soxna jojja sen soxna jojja kon ñi ngi leen di sante di leen gëreem bu baax ndax al maru mahaman ahabba wa majmuha ahbabu sayyidul usri ni ñu bëgge al qur'an non ñu bëgge cheikh mahmoud khali al husri ñi tuddé neen ko seeni dom ñi tuddé ko seeni daara auto yi fo tourné ñi ngi ko taf ci seeni auto ndax bëgg giñ ko bëgg ba ci soxna yi sax da ngay dégg ñu naan suma amé borom kër da na ko ñaan mu tuddélel ma cheikh mahmoud khali al husri dom gatcha nga la ma wa majmuhatu ahbabu sayyidul usri sek so kawla ñi ngi leen di dalal bu baaxa baax ci jotaay bi di leen wax ahlan wa sahlan marhaban bikum kontaan nañ bu baax ci seen teway di leen massaw choona yi nga xamne jankonten ngeen ko ngir mëna exf fi ku xam kawla nak ñukoy tuddé salum xam leen ak alquran karim kon bu ngeen ñëwé ci bisum alquran def ngeen li nga xamne moy seen wërteef ñi nga xamne ñoy xaari yi lélé seeni mbokk re ñu dugg ci ñuy jug di leen dalal waye lolu organisation bi ñongi sakku ci yeen jang kat yi seen bokku bu ñew rek ngeen def leen seen ñom danen taxawu seen bokku yi ban mëna dugg ba dal ndax lolu moy seen liggey kon jugg ngeen di jug jéggal nañ leen ko bu baaxa baaxa baax inshallah lolu bokku ci nga xamne waré son nako bayyi xel kon al usaynu da ngay daali duggal bokku mi nga xamne mo wara mo ci top inshallah
2: jere jeuf cheikh ahmad fadal ma sha Allah dañuy wo al qari cheikh abdul akram bakke mu ñew momit jangal ñoy ayat min zikril hakim tafaddal mashkuran bu ko defé ñoy ngi bayilo xel mbollem ñi nga xamni ñoy jang foy bima tim fi qari ci nek bari nañu lol te bëgg nañ kenn ku nek barkelu ci bëss bu ko defé ñuy bayante xel kenn ku nek di gattal wala buñu la defé signe rek ci ne baxna nga dal di taxaw ndax buñu sañoon wala buñu sañoon ñi ñu bind ñëpp

0: والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا
1: حسبك.
0: صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله سي عبد الاكرم باكي تي جانغ مو ام صلو مومولي كون واكاولخ تي نجيتال محمد جوب اك سيرن حسن جوب اك سيرن حسن جاي نيغي لين دي دالال بو باخا باخا باخ كون نجي وخه ليغي واريسون بو لوغا ييت نيومي تام تيو نانيو ñing leen di dalal ci barab bu baax di leen massawu mbolem choone yi nga xamne jankontal nañ ko ci yoon yi waye alquranul karim jaral na leen ko wa khidmatul muslimin nga xamne bu yagguto njaay rek ñi ngi amal ben journée bu am solo ñing leen di dalal ci jotaay bi di leen wax ahlan wa sahlan marhaban bikum ci seen jitt ci abdul qadir mbake ak mbolem ñi nga xamne and nañu ñom kon wa khidmatul muslimin ñu ragné seno liggéey ci taxawu jigen ñi bañi muru waye di dimbali daara yi ak neegu doole yi ñi ngi di jaajeufal bu baaxa baax ci taxaway bobu nga xamné am nañ ko waye di jaglel am nuyo ak ub jaajeufal kenn ci ñi nga xamné membre na ci section Touba bi ñu koy wax Serigne Abim Ndiaye Serigne Abim Ndiaye bokku ci ñi nga xamné Yalla tawfiixé na leneen ñu tuddé Cheikh Mahmoud Khalil Al-Husri dom yakarna ma ngi gis dom ji di nuyo legui ni ñew na ci jotaay bi wax deug yalla waajal ne ko bam jek xamna jëmul maji wax tax babu Cheikh Lansari solal nañ ko kon Serigne Abim Ndiaye ñi ngi lay jaajeufal ci bëgg

0: يخشون
1: ما شاء الله حسبك
0: صدق الله العظيم
1: جرجف جزاك الله خيرا السيدة خديجة يالنا يالا بارك الله القرآن بوكا ديفي نيو القاري خبان جاي مو نيو مومي جانغال نيو آيات من الذكر الحكيم délégation bi nga xamni ñoo juggé ba Kaolack ñong leen di dalal bu baaxa baax bokku na ci ñom oustaz mam hadi touré ak ki nga xamni moy oustaz mahmoud khalil jane oustaz babakar touré ak ñu bare bare bare ñu and ci jotay bobu bokku na ci ku melni al hasan mi ngeen xam ci muy joxe dozu ahbab sak fajar nga xamni mom bu bidante 5 minutes rek danaka day yëngal réew mi ndax ñi tok di xaar dose bi nga xamni moy joge ci ahbab cheikh al khassari daño bari lol motax mom bidanti jiguko sa bu bidante rew mi yep xamni dafa bidanti kon al hasan ñong koy ñaanal yalla bu baax yalla samal ñuko ba taxaway bi nga xamni amna ko ci majmuat ahbab cheikh al khassari mu gën ko man te yit gëna am katan gi al qari bismillah

0: صدق الله العظيم.
1: تكبير الله أكبر ما شاء الله. Dengar ada sih. Dengar am lene lu ngeen ñu bëgg doole. Li ngeen ñu jox doy na le. Hah? Waaw kay amna ku leen di baatare far. Ki xolam sedd na ci yeen lool, ki def li Yalla na borom bi fay ko. Ni ngay jox xalé yi Yalla na borom bi yokku ko. Yalla na borom bi def ko keuyit gu nekk milliard. Ma sha Allah. Xalé yi neena dañu bëgg doole. Ñu doole wala? أيوة كن دولي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ما شاء الله جرجف القاري مالك محسن جوب يالنا بروم بي باركيل باد باركيل القران داني و سيرين الحاج كه دي كين تي سيرين ييغا خامني داني جانغالي علم القراءات التجويد في تي دك بي دي طوبا مباكه دنجكاي و مو نيو باركيلو اي اي ريك ان شاء الله سيرين الحاج بسم الله
1: سيني الحاج كا دي جامبار جو خامني راني لي كو في تي توبا واي دوك بغ شيخ محمود خليل الحصري ني نكاي ندوكيل ديكو سانت بو باخ اك غرم تي اب تيوايام تي بيسوي دايره اصحاب الجنه ñom it ñi ngi len di dalal bu baax ci jotaay bi di am bekte bu baax ci seenu liggey sayda aram sambu mom itam ñi ngi koy dalal bu baaxa baaxa baax ci jotaay bi wayit senegal fesna tv ci suba ba legi ñi ngi and ak ñun li nga xamne moy jotaay bi muy senegal fesna tv kon nañ koy faral di setan bu baaxa baaxa baax ci suba ba legi ñi ngi and ak ñun li nga xamne moy liggey bi serigne khadim ñang mom itam ñu ngi koy ziyara bu baaxa baax diko dalal ci jotaay bi bokku ci ñi nga xamne ñoy njitu markasu riyada nga xamne dañuy tag serigne dara yi di len former ci naka nañu wara jangale xalé yi wa markasu riyada ñom itam tew nañ ci njital serigne khadim ñang ñi ngi len di sante di len gëreem ci lolu bu baaxa baax kon dañuy daldi baye serigne allah ji bu fekke ne jek na rek inshallah bu daldi exi ñu mëna ndax waxtu wi dafa melni mi ngi jégasi kon mbolo ni wax deug yalla ñi ngi leen di sante gis nañ wote nañ way wuusi ngeen waye nak dañ leena wo ci seen alal ndax alquranul karim momelu kenn ku nekk ci yeen la wax deug yalla wote ñu wuusi la yombut waye wax deug yalla wote nañ way wuusi ngeen lool nak ñi ngi leen di sante deen ci gëreem choone amna ci ño xamne depuis sa fajar ba legi ñi ngi tok toga yag yoy yep ñi ngi leen koy jéggelo waye nak alquranul karim moy li nga xamne mo leen ko jaral
0: ay wa jere jef kon señal hajika man nga aksi bismillah bu ko defé gannaaw bu kilifa gi jangé ba nopi dina am liggéey bu am solo bu ñu leen présenter légui inshallah wa ahbab cheikh al-husari section bu touba liggéey ko té lepp jëm ci alquranul karim bu señ bi daanalé légui ñu ñëw ak yeen ci lolu

0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: جيرجف سيرن الحاجكا دي كين تي نيغا خامني نيغي جان علوم القراءات فاصو جانغي دي القران سيرن داري يو باري باري باري باري مودي لين تخاو تي نكا ني ورا جانغي القران كوم نيغي وخه رك كاتنول جانغي دي نيك في واي نك مبولو مي نيوكو ساكو تي ياو نيغي لاي سانت دي لا گرم بو باخا باخ نيغي لاي سانت با سيرن فراتا بخيه الطالب في قواعد التجويد bokku ci téré yi nga xamné dañ day jàngalé tajwid ci wolof képp ko ci soxla rek kiko jaay téwna fi téré baangi ni ñu bare bare min nañ ko nga xamné li nga bëgg xam ci walum tajwid yépp dang ko mëna xam ci wolof yaakaar na ñeegi xéewal léna lool duma bëgguma tuddu bénn prix waye jombu dana mako wax légui inshallah rabbi kon képp ko xamné bëgg na ci barkélo wa mu melni dafa am ñaari presentation yo xamne mi ngi ci sunu kanam ginnaw bi nga xamé ni ahbabul anasit ñi ngi len di am mbekté ci ñom khidmatul muslimin bokku ci ñi fi tew ashabul janna les walifu xamna prononce bi dana xawa metté ak man ñom ñepp dal ñi ngi len di sant di len gërëm bu baaxa baaxa baax ci seenu téway dafa am ñaari presentation yo xamne mbok mi jang bu jange mo nopi danan ci ñew ba ca jitu moy digënde cheikh mahmoud khali al khosri ak touba inshallah rabbi danan ci ñew legi li ngeen gisit ab kamil la bo xamne danan ci ñew legi ci majmuhu ta ahbabu cheikh al khosri naka la def ba indi kamil bi fi ci barab bi inshallah rabbi way dañu xamal ne nañu tewlu inshallah rabbi ban jankat bi jang ba nopi
2: jerejef ñu wo al qari cheikh abdul qari drame mu ñew jangal ñu momit ayat min zikril hakim suñu technicien ñong lay xaar ci liggey bi nga xamni soxla nañ ko gannaaw bu cheikh abdul qadir drame danale ñu jublu ci lolu
1: mu melni nak waxtu xewel mi ngi jégué dañoo bëgg bu ñu jug rek ñu def ko benn jug inshallah rabbi kon mën nañu taxir lu tuti inshallah tombé xewel di nopi nga xamne bu ñu noppé bu ñu génné rek dañen mëna installé walo ci barab yi nga xamne fala xewali wara nek inshallah rabbi kon bolo meun nañu taxé lu tuti rek inshallah
3: hand

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: تكبير. ما شاء الله جرجف القاري سرين غنلوم يالنا بروم بي باركل بو باخا باخا باخا باخا باخ ت تخاو بو كا ديفه مو ملني جوتاي بي ميغي ديم بو بالاغي سيغن فالو ميغي نان لين اني بيغي باري خمنا ني لا تي ديس بريتوت واي قاري بي دون جانغ دي سرين غنلوم نيوم نيغا خامني نيوم لا وا احباب سيكسيون بو توبا ديفال بارين تي بس بي ndax waxna len sank ne len bis niki daw bes bi mi ngi fekkon Louga ñu taxawalon fe bes bu melni ñom ren ñu jël date bobu jox ko wa Touba ngir ñom ñu taxawal ko Husari bañ mo tax bab Cheikh Husari dañuy taxawal ahbab national ci Dakar raison bu ci nek sak at bu nek ñaari raison taxawal bes yu melni ren Touba taxawal ko war ci andak wa ahbab bu Kawlax insha Allah le 11 bi ñu dekkmal yalla nañ ci ag ak jam ñomit bañuy ñew ñewon ak ay yoxay neen ñew nañ ngir indale mbir mo xamni mom lañu bégalé comme hadiya jox ko wa ahbab section bu Touba lol lañ leen di bayyi ni ñu aggé ko ñi nga xamni ñoy kilifa yi señ khadim si la fo nek mën nga jégé ci khalil ngañ bu ko défé bismillah
2: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة الكرام تتقدم إليكم بخالص الشكر وعظيم الامتنان باسم جمعية أحباب شيخ محمود قليل الحصري بلغة مغربين عن بالغ فرحنا وسرورنا بحضورنا ومشاركتنا في هذه المناسبة المباركة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يديم بيننا بين المحبة والمودة وأن يجمعنا دائما على الخير والبركة وأن يجعل لقاءنا هذا لقاء مبارك نافعا ويكتب لنا فيه أجرا وثواب اللهم آمين أبوكي جليل بوكو دفيرك نبني جلتان ginnaw biñu santé yalla julli ci yantibi sallallahu alayhi wasallam nuy mbokk fi tew yeb di ñaaral ñepp jamm liñu fi andi muy alquran lepp luñ fi jang muy awyi yalla ñu ko yalla fulal kep ko fi andi aajo yalla ñu ko yalla faj waaw xamna ñu jël cadeau ci ndigalu waluga ak kep ko xamanteni seen rek yaangi safa alquran ginnaw bi nga xamé ne jël nañ bës bi ñu ne dañ koy darajaalé ahbabu luga matewuko won sax ndax ahbabu luga dañu defewon la nga xamne mo len war parce que ku nek da nga am war ci alquran waye ñoo tamit xana dañu bëgg lu rafet rek te ku bëgg lu rafet tamit mëno defal len lu mëno ko defal len lu rafet bu ko defé tamit ñu wax len bu baax baax ahbabu luga yépp ñe kep ku dekk luga di kilifa yépp sant nañ len bu baax ndax ta bi ngeen ñuko tuddé tamit dem nañ ci kilifa yépp wax len ah ñom tamit ñu contance parce que nenañ dekk alquran bu tuddé dekk alquran bëss wa deug yalla mënu ñoo def lu contane di sante bu baax baax wa Touba di wax ni tamit lepp lo xamanteni ni mën nañ ko ci bes bi liñ ci joxe xépp nañ ko lool buñ amone leneen lu ko ëpp dañ ko ci def té wax deug yalla ko santul ni tamit do sante yalla wax deug yalla motax wa ahbab Touba mom mënu ñoo def lu leen di leen sante wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ma sha Allah ci cadeau yam solo yoyu
2: ko defé mom ki mom Khalil lañ ko jox amna leneen lo xamne pour ahbab Touba yépp la waye ñoo gis na Khalil ak ñom Khadim Sile yépp rek
3: Khalil mo dafa spécial ci ahbabu Touba
2: waaw deug yalla bo xolé liñ ci bind sax
3: bok ci yëm yi nga xamné ahbabu Touba dañ koy sago bu baax
2: bo xolé liñ bind ci
3: tab
2: bo xolé liñ bind ci tableau bi manam li ci nekk mom ñeel ahbabu Touba yépp la nekkul manam dañu da mënu ñakk ñu def ci photom waye texte bi ci nekk ni moy remerciement ahbabu Touba yalla parce que turum sax nekkul
3: ma sha Allah
2: bu defé dal content nañ bu baaxa
3: baax Khalil moy ahbabu Touba Touba moy khalil moy ahbabu touba moy khalil ñaari mbir la yo xamné
1: serigne mamour ñang ñu wola nga ñew jangal ñu ay ayat min zikr hakim
3: bismillah ñi ngi len di sante bu baax ndax xam ngeen ne bis ñi ga tay mo tombe won ak gan ak jamono cheikh mahmoud khalil al husari ñom ñi amalon ko daw ren ñu amale ko fi ci touba kon ñu woyé li ñi nga xamné moy jang bi inshallah
1: Serigne Mamour bala nga tambali ñu dalal délégation bi nga xamni ñu bayiko keur Serigne Abdou Samad Samad Mbacke mu bokk ci Serigne Abou Mbacke Murtada Serigne Ahmed Mbacke Mom Abdou Samad Serigne Murtada Mbacke Mom Abdou Samad Serigne Abdul Ahad Mbacke Mom Abdou Samad Serigne Abdul Qadir Mbacke Mom Abdou Samad Serigne Basirou Mbacke Mom Abdou Samad Serigne Mustapha Salih Diouf Serigne Abdou Jakhate Khalifa bu Serigne Mbaye Jakhate ak Serigne Fadal Ngom and ci délégation bobé Serigne Mbacke Silla ak ki di Serigne Souleyman Niang ñoo ngi leen di dalal ci jotaayu alquran bi di leen wax ahlan wa sahlan seenu taxaway ak seenu yitte ahbabu Cheikh Al Husari bu Touba gis nako te yek nako te for na lol ci ñom yitte geek taxaway bi ak kawé gi yalna borom bi fayal ñu leen te degeural leen dañuy baye Al Fadal Musanni Kaddu ñu baye xari bi ci kaw mu jangal len ay ayat min zikril hakim lata ñu len di jox kaddu inshallah
3: ma sha Allah serigne abdou samad yabal na mbollem njabor gi delegation bu ris bi mu yabal day wanene bis bi itel nako jor nako ñi ngi ñaan yalla yagal ko te wéral ko gis na ni mu tam so ni mu jappé majmu hatta babu cheikh lansari photo be nga xamne mo nek natal ba ci kaw dembe biñ ko ko yobulé daf doon sakko ñu bayé koko ñu xamal ko ne ko bu bis bi jexé inshallah dana la ko indil muy ak yeg go xamne def na mbekté bu baakha bax sunu xol kon ñi ngi leen di dalal bu baax ci jota bi kon dañuy bayyi señ ñang mu daldi woyele jang bi inshallah rabbi Cheikh Abdul Khadir Diop man nga taxé lo inshallah des na la duggal sunu noppé inshallah rabbi djéggulu mbolo bi yépp nak

0: حسبك.
1: صدق الله العظيم.
0: ما شاء الله مومن تي نجمو ام صلو مومو دي نيان يالا واتي بارك الله القران تي سكاو دي واخ مبوك يي دي لين واخ نينن ريك لي ديس تي بروغرام بي مو داخلي جال كون نين نيب ناني توك خار مام جارو خوما مام بوسو خوما من nga dadi ñew insha allah rabbi fassal sam jang. Waye nak mam jaara mom sa bur ko tuddé ci alquranul karim da fay don lu spécial ndax mom mo fi téwol wa daaray poroxan ci sen diwrin serigne khaban mbacké mom wa daaray poroxan ñu bare bare bare ci ñom def nañ délégation bu am solo bax buré bi nga xamné am na ko ci alquran. Waye di sante ak ñaanal cheikh mohammedine muntaka ci liggéey bu am solo bi nga xamné mi ngi koy amal fere ci poroxan ak mbollem ñi nga xamné ño nek fofu ci poroxan at mu jot ni guenne ay kangami alquran ay huffas yu bare bare bare bare ñi ngi ñaanal wa daari porxan bu baax te rawati na ci seen jeewri seen xaban bakke mam jaaru xum mi bokku ci kenn ci wa porxan waye doon mamburu majmu hatta babu cheikh mo sey kon bismillah man nga daali garal sam jang inshallah.

0: Hasbud.
1: Hasbuk.
0: Sadaqallahul azim.
1: Jerejef ci jang mu neex momu. Wax deug yalla jang kat yi kenn mënu leena fay. Jang nañ fi alquran ju neex jo xamne lepp li ci djublu rek moy begel bolo bi. Kon jang kat yi fi tew yépp bayiko fepp ci Senegal, Dakar ak Louga ak fepp ñi ngi leen di sante ba ci Kaolack, ñi ngi leen di sante di leen gërëm bu baax. Mam ngor it ñong koy sante. Dembu indi na fi parfum yu bare bare bare bare ngir bëgg rek sal bi mëna am xet gu neex. Ndax fepp fu ñuy jàngé alcorane da fay aajo mu am xet gu neex. Kon mam ngor momu ñong koy sante bu baax nek fele ci marché Ocas. Kon dañuy jox ahbab national Mansour mo yoré sen cadeau. Ahbab national nak ku leen dégg ku leen gisu dégg nga leen ci passer ci pass pass ci dogu waye ci man organisation di ñaan yalla fiñ am yene eggale fa ahbab yalla eggale ko fa kaw sen jotto kon dañuy jox Mansour mi nga xamne mo yor sen cadeau mu jall lako inshallah
2: rofal nga ma de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم مبوكي توبا نيغ لي نوي بو باخ دينا زياره خمنا دا ني تنكو كادي ناخ دا فا خاوا غودي تا لي داس سي بروغرام بي خونا ياتو توت نيغي يكاتي سونو كادو ci ndigalu serigne fallou mbay muy president ahbab cheikh mahmoud khair khosari serigne fallou mbay neena mi ngi nuyu ñep mi ngi ziaré ñep mi ngi leen ndokel ci bis bi muy bis bi nga xamne ci lañuy fété ganem aduna suñu goor gi mahmoud khair khosari 17 septembre 1917 li sabab ñuy

0: بارك الله فيك
1: صدق الله العظيم
0: جرجف يالنا يالله بروم بي باركل محمد الحبيب دم nga barkelu yewit lu yam rek ñi motal ci ñi dess ñaari minute rek inshallah bismillah
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim فَأَمَّا

0: سبحانه ربا كريما وحكيم مع أنني أقبح من كل لئيم سبحانه ربا كريما وحكيم ثم السلامان بالانتهاء على الكريم صاحب الحياء محمد ذي الخلق العظيم والآل والصحب ذوي التسليم هذا وقصد اليوم حمد الله وشكره جل بلا تناهي هو الإله الخالق الرحمن وهو الرحيم الملك الديان هو السلام المؤمن القدوس هو المهيمن له النفوس هو العزيز وهو الجبار والمتكبر هو الغفار والمبدئ المصور العليم البارئ القهار والحكيم هو المعز والمذل والسميع هو اللطيف الحكم العدل البديع والرافع الودود وهو الخافض والباسط المجيد وهو القابض وهو الرقيب والمجيب الواسع والباعث القيوم وهو النافع وهو القوي والمتين والجليل وهو الولي والعفو والوكيل والواحد المحيي المميت الحي والمتعالي البر والغني والأحد الفرد هو المقدم هو الموقر هو المنتقم والظاهر الرزاق والوهاب والباطن الفطاح والتواب والظاهر الرزاق والوهاب والباطن الفطاح والتواب وهو ذو الجلال والإكرام ومالك الملك على الدوام وهو الرؤوف الصمد المغني الحميد والقادر المقتدر الوالي الرشيد وهو الكبير والحفيظ والغفور وهو المقيت والحسيب والشكور والوارث البصير وهو المانع والدار والعظيم وهو الجامع وهو المغيث الحق وهو المعطي ونور سبحانه جل هو الهادي الصبور وهو المغيث الحق والمعطي ونور سبحانه جل هو الهادي الصبور وهو في الدارين يرجى خيره فلا إله في الوجود غيره يا سيدي أنا الفقير الفاني وإنني العبد الحقير الجاني أنا لئيم البائس المسكين أنا الضعيف الجاهل المدين أنا الكسول العاجز السئيم أنا البليد المجرم المليم أنا الأكول وأنا البطال وإنني النائم والقوال وإنني الحريص ذو التفات وإنني الصعلوك ذو الحاجات وإنني الحريص ذو التفات وإنني الصعلوك ذو الحاجات أنا الذي ما زلت ذا عصيان وغفلة في كل ما أحياني أنا الذي أفسد سعي الرياء والعجب والصمات طول دهريا أنا الذي قد عاقني المنام عن أن يرى دهرا لي المقام أنا الذي قد عاقني الذنب العظيم عن المراتب التي كنت أروم أنا الذي قد عاقني اليوم هوى عن نيل ما كل من أمثال احتوى أنا الذي قد عاقني قيل وقال عن نيل ما قد ناله أهل الكمال أنا الذي آكل اللحم الغير ولم أكن مكثرا للخير أنا الظلوم المكثر الفضول وقاد للردى الهوى معقولي أنا الذي غفلت عما أمرى ربي به إذ غلب العين الكرى أنا الذي أرقد في الليالي بلا تنفل لوجه الوالي أنا الذي آكل في النهار بلا تطوع لوجه الباري أنا الذي لم أحفظ الجوارح عما نهى الحق فصرت جانحا أنا الذي لم أجتنب ملاما مفرطا يا حسرتي علاما لم لا أتوب أنا ذهزت دجاري طالب غفران من الغفار لم لا أتوب الآن زسد جاري طالب غفران من الغفار أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو جل غافر الذنوب أيا لطيف يا خبير يا عليم اغفر لعبدك المقر يا حليم وتب عليه ما له سواك ما من يرتجي هنا ولا هناك ولا تؤاخذ عبدك اللئيم بلؤمه إذ لم تزل كريما يدعوك أن تديم ما أسبغت من نعم عليه قد أنعمت
1: نحن يا توغي جتاي بي يالنا ياغ
2: امين امين
1: تا يالا نغا وير
2: امين
1: ba liggeyal sa mam jël ko kenn musu liggeyal
2: amin amin
1: ndax and ngeen fu ne sekk ngeen lu ne
2: deug la
1: lu ñu bari xamul nak waye nga xam ko mu xam ko ngeen bokk ko tey
2: deug la
1: ba yalla dogoy ñaari jotaay yi and yalla nañ bokk yag
2: amin nak
1: njabor gene sa ginaaw itam ak njabor señ mbak gep señ bangi leni jaale sang bi fi bayiko momi doon xaritam lol lu señ bi ma sa nek ñu na and ko ak mom ngir jëmi señ mbacke miñ ko tuddé lolé nak mo waral mo taxone bañeno xatal mo tax ñewuton ci waxtu bi mo tax bëgg ni bu nga feex ba nga mëna togg mom mu ñew ba nga xamné aksina njabot gi xamné señ abo ñewna ñewna kërëm
2: dëgal kërëm lañu
1: ndax yene pétém
2: kërëm lañu
1: ndax señ mbacke miñ ko tuddé mom mom da xamné né tuddé kuñ ko tuddé tudde nañ la kilifa
2: deug la bu
1: wër li nak jotaay bi day ñaan mu yag lool
2: amin baga
1: foko bëgg yobbu yalla nang ko fa yobbu
2: amin amin
1: ci bakkap señ touba
2: na ci dogo rek
1: dajay señ mbacke bu so
2: ci dogo rek
1: waaw xolam sét na lool nak
2: liggey señ mbacke rek la bëgg
1: waaw xol bu sét nak dogol bu yalla la
2: waaw
1: yalla mom dañu init dañu fi jëlé waye yalla na yeex nak
2: deug
1: la ya nefi dal
2: deug
1: la ba doyal rek ta baña ka wa doyal
2: mi
1: ngi lay jaale li ngeen bok te di la ñaanal jotaay bi yag ta woyef toy
2: amin
1: yang jabor gi ngi ko sekkal
2: amin
1: bark seigne touba
2: ak seigne mak
3: mamam bi doon
1: neena xeyba jant so te gisewulen jamono yi la amé waye mustam
2: mustam
1: waaw waye nak jamono soppi ko ni waye xelam momé ak lolé mu la tiyelon ba légui tay wax gëna tiyé yewir xamna ya nga fofu nako jabor gi xamé nonu tay amnañu ko xam waaw kon amnañu ko xam jere jef buso yalla yag
2: amin
1: yalla jotaay bi yag taw waye toy nak jerejef
2: amen
4: seigne bi ñu ngi lay ziaré seigne mbacke buso mo ñew ci kër seigne mbacke buso kon da melni kon sa kër rek nga ñew seigne bi neena tank yi nga dikké bo yonne won tamit mu doy sekk ndax kon lay ndax ndax neena sa rak yépp ñew na njabot seigne touba yépp ñew na ci ku ñew yow la téwal
3: kën tu seigne mbacke
4: mon lay ndax
1: dédé
4: dédé waaw waaw yaay seigne mbacke buso yaay ñew kër seigne mbacke buso kon neena mi ngi lay ziar liñ bokk mi seigne omar mi fi bayiko nenam ni nga ko ñewé ni nga ko mëna ziar non la ko mëna ziaré mi ngi sakku na nga ñaanal ko mbacké jotaay bi mu tok non li mu doon yalla yag lool te mu am ci ndam te mu ngeen bokk and ligéeyal seigne touba ndax ku ne xamna digënté seigne fallu mbacké ak seigne mbacké bu sof seen digënté sa jëm ji rek séra la ci kon nak mi ngi ñaan mbacké nga ñaanal ko ci xamna boko ñaanalé yalla nako nangu wa kay jërëjëf mbacké jërëjëf
2: taxaw na won taxaw na seigne omar lool
4: neena taxaw nga seigne omar lool yegg nañ ko njabot gep yegg nañ ko fep fuñ ko war foko war fiñ ko war fete re fete nga fa seigne omar ci xamna ne momi non do nga fasiyene dox ak mom inshallah mbacké yalla yag lool yalla yag lool mbacké nga ñaanal njabot ñepp ngi nitew ken manko jël ñu ngi lay ziar baax
5: lu mom lañu ñew ngir jaayante ko ak yow and ko ak njabot gi yépp am lenn lu dox ci digënté bi nak lo xamne dama koy junju ganen jaayante ga ma sokca delu ci waat li dox ci digënté bi modi ne suñuy wayjur bimu fi nekké dañ ñoo tanaloon ay sëriñ joxéñu ci seenu nekk loola mom ngir sam wor may seen bëgg gogé dañ cey dem loola dañ koy junjalé waye talibé yi nga xamne nak ñoo aju ci nun ñoño mom talibé seigne mbacke buso lañu talibé seigne mbacke buso yoyé nak tañ dox seen digënté ak seigne mbacke ñom lañuy ñëw di leen jaayantel ñom itam seen digënté ak seigne mbacke buso ci yow ñuy sakku nga nangul nako di ñaan yalla itam yalla yagal la fi lool wërël la lool ñu yag and ak yow ci liggéey bi fuñ man di nekk ñi ngi lay xamal ne yow lañ fay diglu ndigal lo ñu jox insha allah dañu ko and ak yow niñ ko don andé sa kilifa yi nga xamné ñom nga wootu am ak tiant nak gu reuy go xamné jaadu na ci ñun ñu jotal lako ci sa mag gi nga xamné mo fi bayiko tam jégué won ñu lool suñu ñaari su ngeen bokké ben bayit sun ñaari bay wolbeuti ku bok ndey ak bay mu amone bëgg go xamné bëgg gu ko ñor la won ta mennum yow kawsu ba mu lacc yenn yow i mennum yow ya ci ko mënonna saxal muy feñu ko denc yag na ko bëgg wax yag na ko wax ku ne nit ku ne nak yag na bëgg waye men genn jëmmi yow ji yaay ki ko mënonna saxal saxal gi ngi ko saxal ñi ngi la ci sante ñi ngi la ci gëreem bu baax yalla na yalla yagal la wëreel la ta lay xamal ne mbollem jabot gi de ñi ngi ci sama gannaaw jox nañ ma seen bop jox nañ ma seen bop bu wër lolé nak mom lañu ñëw di la ko jébal ci di ñaan yalla yalla nako yalla yagal wa lool rek mo doonon kaddu yi wa assalamu alaykum wa rahmatullah
3: alaykum wa rahmatullah wa barakatuh señu abdou khadir ñu ngi yëkëti kaddu yi jël ko ci señu gënëm buso bi nga xam tay moy señu mbacke buso mu jëme ko ci yow diko tek ci sa loxo nga tek ko ci ñewotu mbollem ñewotu señu baxé buso ñu ñu
6: néna no ngi leen di nuyu bax
3: ñu tek ko ci sa loxo nga tek ko ci mbollem njabotu señ baxir buso neena xolam sedd na lol ndax neena señ mbacke buso rek lañ am amuñu luko wess luko upp ci mënuñ ko tak mënuñ ko seddo kon and bok ko rek lañuy def neena mom de topon ci gannaaw ay magam ak wajuram rek la doon def ba yalla andi liim andi ci kawam tay japputone sax dana am neugani xamutone kagn lay am waye nak lolo neex suñu borom mu def ko mu nangu dogal ba mom tamit neena deug la señ mbacke bu señ mbaxir buso ak señ yaña ñoo bok señ mbacke buso waye ku xamé xam na ñom ñaar amon nañ benen relation bu wésu bok giñ bok nak señ mbacke buso ñun ñi ñep lañuy tout tank xam nañ relation bi señ yaña sekkon ak señ mbaxir ndax bi yalla dogalé señ mbaxir nak khalifa señ mbacke buso lepp luy jëm ci gëré dana yoonam nekk ci lepp tek na nga ci loxo sëriñ lo way ñew di wax lu jëm ci dëkk bi dana demal ci sëriñ lu mu la wax rek loolu la wax muy and bu yagg kon bo ñewé and ak njabot gi ngeen joxaat seen bop sëriñ gëré da nga fédalé rek and gog nga xamni mom lañ andon sëriñ bi nak neena xolam sedd da ngi tuuri xéewal sax neena xolam sedd na lool ci xélam tam dal na neena fasiyena na and ak yeen ci liggéeyal sëriñ mbacke buso du dugg ci mukk lo xamne yeguleen ko lepp lu mu lek rek xamal leen yeen la fi nekkal lim fasiyena moy liggeel señ mbacke buso rek te xamna yeen dem lool do ngeen di xaar lool do ngeen deglu ci mom kon la mi ngi sakku ci yeen ngeen ñaanal ko yalla degeural ko te weral ko ba yeen yi am yeb mu def ko li mu def ne nak neew na mu ko koy def waye xamna ne xalam sorna lool ndax ko xam degeend señ yaani ak señ baxer da nga xamne degeenta bu yag yag la li du lu bes li du gulet kon nak yalla na and bi yag yalla nañu yalla dimbalé ba ñu dajé ci ngeenamal señ mbacke buso lool rek moy ñaan gi né dal mi ngi sakku ci ñu ñaan mi ngi leen talal loxom nga xamné dal xamné na njabotam ngeen njabotu señ mbacke buso ngeen di dégglu mi ngi leen sakku ci ñu ñaan ci it lepp lu mu dugg rek da ngeen ko yek inshallah jërëjëf sa
7: gënul jëwriñam señ fadilu fa señ modim jafar modi di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne maoulaye seigne bi ne assalamu alaykum sunna do ngula ci l'islam nak seigne sidi bousso assalamu jam alaykum yalla nek ci yeen ak yermane yalla ju kawé ja ne loli nak limuy bari bari te guddou seigne abdou mbacke ne lolé mom suna do ngola nak ne wa alaykum salam nak wa alayka salam nak neexlu ci kenn mom ginaaw wax na ne assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngay deg kon dello ko nak wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne musa ne mi ngi nuyu jeewrin serigne mbacke buse ji ne ñu bax ñep ko dañu wax ni serigne mbacke

0: soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziare. Am naa nga présente wax ñu sa tur bi ak sant bi, waaye nga indi ñu ay kàddu yoo xam ne kàddu yi seede lay doon ci soxna su tedd si nga xam ne moo fi bàyyi ko muy soxna mi moom la tubb sa moom nga xamante ni xam na ne xam nga dara.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatoo. Maa ngi leen di nuyu jullit di leen siyaare di leen balu àq di leen jox seen wàccuwaay. Di xam ne soxna si fi jógee nag man de Mame Diarra rek laa ko mën a tuddee. Noonu mu doone bàjje na ñu la jële jikkoom. Jigéen ji ko rombàndu de une fois dina la woo nga ñëw mu ne la bul daw de ab ragal du daw. Ku ñeme na taxaw soo taxawee bis ba añ bi dikkee da ngay séddat say say morom tey séddaate moo gën ñu di la sédd di la tere lu dul noonu di la mun nag ci sañ sooy bi loo xam ne da nga koy gën a gëm gën koo góor gën koo yaakaar. Amoon na Dakar gu ne ca biir kër sëñ ba am na jigéen ñu xamul fu mu féete da ko daan bale di ko lay ngir yàlla ak gëmi Serigne Touba Barsan. Man de li ma ci fortaatu ku sneew ci moom laa ko xamee ba fi mu ne li ma ca fortaat ci moom ku sneew dama koy wax. Su ma ko rombee muy jàng man ko yaa moom ñaanal ma ma ma mën a jàng jàng rek moo ne ci sama bopp mu ne ma juuf doxor rek te am ci fu la te bëgg ko Serigne Touba loo bëgg dala cay fér. Fi mu ne damay wàcce samay kaamil di doon nuuru daalay ni di jàng lu ma war a jàng mboolee seen nag ragal yàlla ndax moom ma mënoon yàlla mënoon na ne kii du sanab goro ndax man soxna màggat gay yaayu su baali mbàkke lañ ma féetale woon. Ma fekk fa soxna Fassil la fekk fa soxna Amissi la waaye soxna moom amul gii gune sama gune amul gii gune du sama gune. Bu sa bopp tilimee sax te doon doonu gune boo fa jaaree dina la af saa bu nga fee dem la boomb sa bopp bi loolu maa ko mën a seere ma. Te it li may wax amul lu ma ci yokk amul lu ma ci baax ndax dama koy fekke lu ma la wax ci soxna moom bind ko. Doomam yi lu ñu defal nit ci taranga xem na ko man dama daan woo ba këram del dem ci sëñ sama mi li mu la woon waaye sëñ sama it fay na naar ba xoromam te it wax ji mu mët a bari buñ toogee ba ci waxtaan ñu ne ko jur soxna fa sëñ Fall ne soxna moom sama cat ak sama catul moroom ñu ne ko jur sëñ sama ñu ne soxna moom ku jur sañ am sa caar mi ñu ne soxna moom war ngaa xam ne naxutoon boppam te yàlla naxu ko. Te it sama borom kër a doon dawal moom de moo ma wax ci gémeñam ne ma otob sëñ bi de soxna moom i faratala ciy dugg ndéem dina ci dugg ndéem dina ci dugg farataa ko ciy tax a dugg. Tey ay doomam amuñu oto bu filoon oto ba di ko nangu tey doomam du am oto mbaa duñu siiw li ma mën a wax ci soxna moom i bari na de waaye damay bañ leen a yàggal dama fiy bañ a yàgg ndax maqlaati di fa guddi waaye maa ngi ñaan daal ci doolee seexul xadd yi mi jeexlewul dara na ko sëñ sooy bu teer teg ko ci loxol seexul xaddim seexul xaddim teg ko ci lu ñonen na bu daan tibbee nag ndabam ya di ko yéene dongo bu góor ak dongo bu jigéen na ko ni Serigne Touba tibbale muy séddale ku bëgg a sédd ba ban koy fekke. Yal nanu yàlla dimbali te defal nu tawféex te defal nu tay seex di ñaan na ki doolee seex sooy bu waxuma la soxna moom waaye ku dégg nelaw gi dong te xam ne julli la yàlla na la làmb waale ñépp ku ko fa fekk nag yàlla na la yàlla ak yonente bi taas ci barkeem man ne bëgg na maa taasu ci barkeem yàlla nanu yàlla defal taw feex ak tay siir ci dooleel nag nooru daanee ni bii ma yëkkati ba dogan maa def loo
2: jërëjëf
3: yaare soxna si waaye nag di ifat li bokk gi ak taalif gi waaw ndax ñun amuñu lu Serigne Touba waaw te yéen a fi nekk Serigne Touba waaw rawatina yow it gis nañu sa liggéey ci yoon ak sa taxaw ci wetu kilifa yi nga xam ne ñooy téye kilifa ñun ñu leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla may la wér yàlla may la fan gudd yàlla àggale sa yéen ci yoon bi li nga ko bëgg yàlla na ko yàlla may xam naa ne dana gàtt lool waaye nag ay cheere rek la doon waaw ndax ñun amuñu lu Serigne Touba te it kenn ku ne na nga taxaw ci yoon ak sa liggéey ni nga koy defee gis nañ ko bu baax waaw gis nañ ko waaw noo ngi seetaan lépp noo ngi gis itam jëf ji ngay jëf ci yoon ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala barke Serigne Touba, yàlla may la fan gudd, yàlla may la wér, yàlla may la ngërëmul Serigne Touba ak Cheikh Sohaib. Waaw, barke Serigne Touba. Waaw, xam naa comme yëf yi daa xaw a kii, mu ne daaw nu gàtt nu gàtt gàtt rek nan ci nan ci seetal suñu yéen rek. Waaw, jërëjëf, yàlla mi yor ndimbal, yàlla yàlla boole dimbali ni nga ñaanal na ko ci barke Serigne Touba ñu itam nu fas yéen doon taw yu Serigne Touba rek. Waaw, jërëjëf,
2: jërëjëf. Lépp mag na, lépp rafet na. Gone yi ñoom ñëpp am nañ taxaw ak laaj nii ak rakam ñoom ñëpp rek ak njabootu kër gi yëpp taxaw nañ taxawaay ba ca wax. La nga fi yónnee yi mel na ne ku ci defati dara da koy def rek, waaye defal nga lépp ba mu des sax daa wax da ci war lépp def nga ko. Kon nag noo ngi feddi lépp, feddi li bokk gi nga xam ne noo ko bokk Serigne bi moom loolu coobar yi Serigne bi la. Waaye danoo bokk leneen loo xam ne yaakaar naa ne ñu xam ñëpp xam nañ ko. ñoo bokk mel na maam ci kokk yi. kon nag suñu mën ngaa wax ne njabootam ñëpp ñoo bokk maam. ñëpp jënd njaboot nañ ko. kon nag njaboot bi féete da ci am. kon nag ñoo ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi ñu ci am. tey jii nga xam ne ab liggéey mag na uy ji na borom moom fekk Serigneam ba. yow mi fi nekkal Serigne bi nga taxaw ci taxawaay boo xam ne bu doon ci kanam Serigne bi du mën a weesu lool. kon nag noo ngi la koy seeral bu baax ci turu Serigne Fallou ak rakam. waaye ci turu njabootu kër gépp tam muy seen laa ba ci jiini mi ci gën a doon bone. waaw, kon nag noo ngi jot a cant gi bu baax rek ba fi. ñaan nga yàgg fi loo nag. waaw, kon nag.
4: mbokk moom Serigne Sohaib. tey torox lu ci seen kanam bu baax kàddu yi jël suñu kanam kilifa yi muy Serigne Cheikh Ahmadou ak Serigne Abdou Samad bi suñu kilifa di suñu lépp. waaye Serigne Abdoulaye mii di taw mi seen taw ak rakam ñoom ñëpp ñu ngi ñuy teew xam ne Serigne Moustapha ba ci Serigne Mouhamad ba ci Serigne Abdou Baye Lade ba ci Serigne Moussa Dieng ak mboolem seen Serigne Sohaib yëpp mais boo jëlee Serigne Abdoulaye Serigne Cheikh Serigne Moustapha ñëpp. mais Serigne Abdou Samad day koo xamante ne que ni Serigne Cheikh Ahmadou Bakay nee na day rakam di xaritam yàlla boole leen ñu déggoo ba la bëggante te muy lu yàgg loo xamante ni jiitu nañu noonu. kon nag Serigne Cheikh ne la soxla ciy dem yaayam moo dem muy wayjuram yëg na ne tey jii day doog ñàkk wayjur nee na yaa moom yi mosu ko woon benn yoon wala benn bët ba mu koy xoolee bu leen bëtum ndey ak doom yëram ko yër ko daan ko taxaw itam ci bu yàgg dimb loolu la seere. wax na itam ne yow Serigne Abdou Samad sa taxawaay bi nga am ci yoonu am ko ci kër Serigne Sohaib am ko ci kër Serigne Touba gépp nee na loolu sagub Serigne Sohaib la waaye sagub seenu sag la ab sagab la moom. waaye ñu ne loolu itam ba tey seen sens la te ñoom la ko yàlla jagleel. waaye ñu ngi mi ngi nangu nag di ko bokk yoonu mbir bépp ndax yow foo dem Serigne Touba dana kontaan ne la soxla si fi dëdd yàlla na ko yàlla xaari aljanna te woyaful suuf ci kawam te jëggal ko. la ci des nag ni daa fekk Serigneam ba rek ndax di ajjuma ji mujj ci weeru gàmm ci la ko def waxtu mu ko defee muy gën a ji ajjuma gi. dajale saa mu tam dem Serigne Sohaib lool. kon nag noonu mu ngi Serigne Sohaib rek yàlla ko yàlla dajale moom liggéey man fu ma sa liggéey yàlla ko yàlla bàcc Serigne Touba yàlla naa yàlla fay sa xol sa taxawaay gi Serigne Cheikh rafet na lool xaritam nga di rakam waaye ngay wéttalam te loolu leer na ñëpp yàlla na yàlla fay mbàkk ci tur Serigne Sohaib yëpp it nga am say taaribi liñ ci say doom ñu ngi la koy masaw te di la ko siyaara te di la xamal ne ñun ñoo ñàkk maam te kiñ ñàkk kenn la ci doon ndax kenn ku nekk ci njaboot gi rek yëg nga ne moom mii dafa tëdde woon jaaxaanaa ci wàllu gépp ci wàllu toppatoo njaboot ci wàllu léegi laa koy nekk Serigne Moustapha ñun ñu Serigne Sohaib dara lee ba noppi moo ñu wax na yéen maa seen maam moo ñu daan toppatoo dañu xoñ ci dañu di taxaw kon yàlla na yàlla taxaw mbàgg yàlla na yàlla fay sa xol mbàggib Serigne Touba yàlla na la doo jàmm jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jërëjëf wax ndax Serigne Sohaib xam na ne moom Serigne Cheikh sant na ko. nee na wàllu gi nga taxawee képp. nee na ak waa wet gi mu ko taxawee. nee na loolu lépp xam na ko. nee na nag Serigne Abdou Samad fa nga bëgg a yëgg Serigne Cheikh Sayoum nee na da nga ko yëgg. jërëjëf Mbacke. nee na soxna si. nee na soxna si di leen a meññ rek. waaye nee na daanaka. nee na lim am ci ñun
2: ak
4: li am ci mom nee na serigne cheikh abdou mbacke soy bi nee na kenn amu ko ci
2: ndeysaan
4: ndeysaan ngi jëf ba
2: ndeysaan
4: nee na da goor goor liggéey serigne touba ba dem
5: بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل خذ يا حفيظ كل من تعلق بيأل وجهك وكل أدلقا ثقل يا باسد خيرا شافيا من كدر وجه الخديد شافيا بارك لي اللهم في حروفي وكل ليجعل موضع المعروف نفعتني فانفع بي الإخوان والأخوات وقفنا حدوانا أهد حبلي أفضل التوحيد بحرمة المشفع الوحيد الله ربي وله ختامي وثاق لي مواهب الأقطاب لطيف بالطف وبمن لي مالا بالخير والتثق لنا الأمالا لطيف بلطفت من خير كدر فاصرف للذي خلاني وقدر هب لي الثباء والأمان والبشر بحرمة المختار أفضل البشر ودود هب للود في السماء والأرض والسرور دان مائي نافع هب للنفع دون الضرر كما محوت ما مدى من خرر عليم هب لي علوم الطراء يا من كفاني في اقترابي ضراء ملك ملكني بخير سلب وسق لي المطلوب قبل الطلب أكرم هب لي كرامات الرجال في كل شيء إذ كفيتني المجال لطيف هب لي منك لطفا خفيا عن الوراء وبحروف يثيا والدود هب لي منك ودا فاقا وهب لي الرضوان والوفاقا كن لي بكن في كل شيء يا كريم واجعل مكاتبي أجورا لا تريم يا الله يا رحمن كل أدلخا في أبد والتحم من تعلقا لله والله تعالى للوكيل حمدي وشكري وحلى قولي وكيل بسم الله الرحمن الرحيم كفيتني في البهر كيد من دلم يا مغنيا له مدادي والخلم كفيتني في البهر كيد من دلم يا مغنيا له مدادي والخلم هديتني وسقتني خير النعم يا خير مدهو يجيب بالنعم يسرت لي ما ودوا ذو الهمم كما كفيتني البلايا والهمم عليم يا رب البرايا يا حكم يا موخاني الحمام على البكم صلي بترلي من على الحبد الأهد في الآل وثعب وكل يا أهد صلي بترلي من على الحبد الأهد في الآل وثعب وكل يا أهد صلي بترليم على العبد الأحد في الآل وثعب وكل يا أهد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الله القريب إلي قال مالكي من أسس لختمي في السنة عام مسد لبا وسقيا وأجورا خالدة نفعا وإكراما لقاد سالدة لقنني العلم بلا معلم ربي باقيا بخير ألمي أجابني المجيب يوم الأربعاء في رمضان مغش متبعا هاجت قصائدي قلوب أهلي بدر وثاره له في أهلي إلى بنائي ثار الهفاظ وصدمع الأوثار والألفاظ لهم من الله أروم سرمدا مثرة تبقى بجيه أحمدا قصائدي قدر في حال العرث ردا وللكرسي نهم فرثي رضي عن الله هو المختار وأهل بدر وهم الأثار يقودني إلى الجنان الله ببشر لا إله إلا الله بريت مما خني قبل ما شاء ومنه جاءني الأجور من أثر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
6: كفني ما نك أدنى بقول جيران ما عندو.
7: أكفني ما نك أدنى بقول جيران ما عندو.
6: نيو في عندك بولم تواجه كلامينو عندل.
7: يا بلاد نا نيو نفي عندك بولم تواجه كلام.
6: نجت سني ما مم أنا موجود ويني لقيه بي.
7: نجت سني ما مر مكة مم سني مر بس جنب مي خامنة موجيته بيرو إكسكتيف.
6: أك بولم نيمكو عندل نجيبو.
7: أك بولم نيمكو عندل تموي نانك لقيه تواجه كلام.
6: نيو في تيجي.
7: Nana ñew nañu fi tay ji
6: ila ziar ci li ñu bokk
7: ila ziar ci li ñu bokk
6: muy soxna mominatu busomi waccu liggey
7: muy soxna mominatu busomi dalu wat ci boromam
6: sunu wayju ñun ñep
7: don sunu wayju ñun ñep
6: ñu dila ko ziaré
7: no ngi la koy ziaré
6: ngir illa yu bari
7: ngir illa yu bari
6: nim démé ci bokk gi
7: ben ci yoy moy nim dem ci bokk gi
6: serigne mbacke kanni mi wayjuram
7: serigne mbacke kanni buso mi wayjuram
6: ko na xamna doomi serigne buso be
7: ku nek xamna ne doomi serigne buso be
6: serigne buso be ak soxna jaratullah ño bokk lepp
7: serigne buso be ak soxna jaratullah ño bokk lepp
6: kon lol doyna ci bokk gi
7: neena wet gogu lol doyna ci bokk gi
6: li ci dess moy
7: neena ci dess moy
6: jambar islam jim nekkon ak mom diko liggeyal
7: jambar l'islam jim nekkon ak mom diko liggeyal
6: serigne soyibou
7: moy serigne soyibou mbacke
6: serigne soyibou mom julit ñepp
7: neena serigne soyibou mom julit ñepp
6: amel nañ ko bor buñ ko wara fay
7: amel nañu ko bor buñ ko wara fay
6: motax lu aju ci njabotam
7: neena motax lepp lu aju ci njabotam
6: julit ñepp la
7: julit ñepp la
6: lolou kon bokku na ci li tax ñu war la ko jalesi
7: neena lolou it bokku na ci li tax ñu war la ko jalesi
6: bi ci dess
7: nana bi ci dess
6: ci digënté ak Touba ci kanam
7: sa digënté yow Serigne Abdou Samad ak Touba ci kanam
6: ci sa japp ci
7: sak japp ci
6: ak sak jappalé ci
7: ak sak jappalé ci
6: ba liggéey bi doga tambali
7: ba liggéey bi doora tambali muy Touba ci kanam
6: ñuy doga sos mbolo mi
7: ñuy doora sos mbolo mi
6: bobu doxo guñ ci sax jéggu yiñ ci dox
7: nana bobu kat doxo guñ sax jéggu yiñ ci dox
6: lañ ñëwoon fe ci kër geej daaw ko do fekk la
7: nana ci lañ ñëwoon ci kër geej fe ci daaw ko do fekk la fa
6: ñew xamal la liggéey bi
7: ñew xamal la liggéey bi
6: bobu yaaka nañ and ci mbolo mi
7: neena bobu japp na nañ ñi and ci mbolo mi
6: amna ñu ci andon
7: amna ñu ci andon
6: way xamna ne bari wut
7: way xamna ne bari wut
6: ndax bobu yefi yaato gut
7: ndax bobu yefi yaato gut
6: way bañ la ko leralé
7: neena way bañ la ko leralé
6: nga ci dal di bok
7: nga ci dal di bok
6: dal di ci yëkëti ay kaddu
7: dal di ci yëkëti ay kaddu
6: soñ ci talibé yépp
7: soñ ci talibé yépp
6: ngir ñu bok ci
7: ngir ñu bok ci
6: joxe ci yit ay xalaat yo rafet
7: neena jox ci nak ay xalaat yu rafet
6: jeuf ci itam
7: jeuf ci itam
6: bisub kero bobé nga ci tabé ci noné
7: neena bisub kero bobé nga ci tabé ci noné
6: ba tay jiinu tok jotaay bi
7: ba tay jiinu tok jotaay bi
6: la nga ci waxon
7: la nga ci waxon
6: waxtu wone
7: waxtu wone
6: da ngay jeuf lu ko gëna firndel
7: da ngay jeuf lu ko gëna firndel
6: kon nak
7: neena kon nak
6: Touba ci kanam gep ñu ngi lay sant
7: Touba ci kanam gep ñu ngi lay sant
6: di bok yow li di bok ak yow li
7: di bok ak yow li
6: ndax liggey bi ba ci liggey bi ñu mujjé tambalé
7: néna ndax liggey bi ba ci liggey bi ñu mujjé tambalé
6: ndigal li jogé ci Cheikh Mamadou Muntaha moy ci université bi
7: moy ndigal li bayiko ci Cheikh Mamadou Muntaha moy ci université bi
6: yëkëti nga lim bu am solo joxé ko ci
7: néna yëkëti nga lim bu am solo joxé ko ci
6: muy sa jëf
7: muy sa jëf
6: nga boole ci kaddu soñé
7: nga boole ci kaddu soñé
6: soñ ci talibé yépp
7: soñ ci talibé yépp
6: jumtukaay bi di assamadiya nga yow ko digo liggeel serigne bi
7: neena sa jumtukaay bi di assamadiya nga yor ko di ci liggeel serigne touba
6: bang ko tambale nga ma wax man mi
7: nga ko wax mom mi cheikh abdoulat mbakem serigne habib
6: neko nema
7: neko
6: na nga xamne jumtukaay bi serigne touba la
7: na nga xamne jumtukaay bi serigne touba la
6: touba ci kanam lepp luñ ci bëgg def
7: touba ci kanam lepp luñ ci bëgg def
6: amuñ ci waxtu
7: amuñ ci bis
6: amul lu leen ci wax itam
7: amut it lu leen ci war tamit
6: non yeen gëna bi nga ko wax serigne abibou
7: neena non it gëna bi nga ko waxe serigne abibou
6: bam boole la ak mbeyten mi mu am fa émission buñ ko fa jox
7: mu am nak émission buñ fa jox touba ci kanam
6: mu diko fa def taxawé
7: ñu diko fa taxawé
6: mu ko fay taxawé taxaway bu mat sekk
7: mu ne ñukoy taxawé taxaway bu mat sekk
6: lool lepp ci sa passif
7: neena lool lepp ci sa passif la
6: ak sa yitté
7: ak sa yéné
6: kon touba ci kanam mënu ñu la fay
7: neena kon touba ci kanam mënu ñu la fay
6: li nga bok ak ñepp ñu ngi koy bok ak yow bu baax
7: dila ko siaré
6: soxna si nak mom ñun ñi nga xamné yalla dogal nañu xamone ko
7: neena ñom ñi nga xamné yalla dogal nañu xamone ko
6: tel ko xam lol danaka mok suñu wajur lañ xamando
7: neena danaka mok seeni wajur lañ xamando
6: da do ñew fekk ñu jaxaso
7: ndax ñom dañu ñew fekk wajur yi
6: jaxaso gogu taxone ñu minon jabot gi lol
7: way soxna momi
6: ragnikou wona lol ci keur serigne soyebu ci taxaway bu rafet nit ku yiw
7: ku sel
6: ku bari jam soxna momi yakarna musta am kenn kum sekkal lu jam ci kaw souf
7: mune soxna momi day yakarna ne musta am kenn kum sekkal dara lu jam ci kaw souf
6: lolou mom kuko xam
7: neena lolou kuko xam
6: man nga ko seral kim doon liggeyel tam natablu wuñ ne geureum nako ngeureum la yit feñna ndax liggey bu rafet
7: bu yaatu
6: waye suñ borom dimbulé la ba nga fekk ci lu bari lolu jafena
7: néna lolu jafena
6: té mom ab liggéeyam suñ borom dimbulé nako
7: té néna mom ab liggéeyam suñ borom dimbulé nako
6: bam fekk ci lu bari
7: kon nak
6: suñ xel dal na ci mom
7: suñu njort rafet na ci mom
6: amna ngeureumul serigne soyebu té ngeureumul yalla ku am ngeureumul serigne soyebu ku ne xamna amna ngeureumul yalla
7: té kenn ku nek xamna ne serigne soyebu amna ngeureumul yalla
6: ku am ngeureumul yalla nak am ngeureumul sunu borom té lolou moy li gëna kawé lepp wa qudwanu minallahi akbar
7: mune ngeureumul yalla mo gëna kawé
6: lolou salikul fawsul azim
7: lolou moy taxé gu mag
6: kon lolou doyna seuk yalla nu sa borom tass ci barkem yeen ñi tamit yalla ñu suñu borom yagal
7: may leen wër
6: ba ngeen yeggale mbolam seen yene ci barkep serigne touba
7: jeureugen jëf
8: ngeen sekk liggey touba ja kanam serigne abdou samane mbake mom serigne soyebu mi ngi leen delo am nuyo akop siar neena deg na kaddu serigne abdoullah mom serigne habibou neena kaddu yi nak mom matalena rafetna ba danaka munu ci tek dara liñ fi tek dal mo rek cyant rek ndax xamne ne li xewla wo xamanteni ni bok ngeen ko ak mom nim ko waxe wañ ci suba neena dis na metti na waye mu gina woyef ndax ñepp dañ ko and ak mom gis na mbok yi gis na talibey gis na ñepp neena yeen nak da ngeen ni mbolo mo xamanteni ni ngeen wax ne non la len safo xamne ne yeen tamit non ngeen ko safo ndax jamono gi nek ay soññem ak ay waxtanam yeen ngi koy jallale ngir muy soñu talibey te bari na ñuy soñé waye nak gis na beral geeng ko ci beral loxo ndax mom xam ngeen na daram da gennu serigne bi lepp lo xamanteni yeengutup serigne bi la rek da na ci duggal kaddom waye du yam ke loola da na ci duggal loxom neena nak kon bu ngeen ande yeen mbolo mi ñew tew ci karamam diko siara soxna ci neena mënu rek lu dox di len delo ak cyant ak di len delo ak ngeureum neena xamna ñaan yi ngeen ko ñaanal niko Serigne Abdoulah waxe deg nako mi ñaan suñu borom nanguko te bolañu ko neena séré yu rafet yi nga xamanteni ni Serigne Abdoulah mi nga xamanteni ni mom ci ay wajuram dañu dekk nak soxna ci deg nako wax nak li ci gëna neex moy boko waxe ñiko deg ñepp xamna deug la kon wax serigne bi neena mi ngi leen sant bu baax neena manam fekk na fi tamit Serigne Moustahine mi nga xamne dafa joggé Serigne Muntaha kon neena day melni lolou seen yoon wi yoon wu nangula nena wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.